0: kupenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya jolie na fungi.
2: Angalia kwanza. Bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Nye banani.
2: Ni mimi upenda na zamini. Mimi mchuma. Nishita gani kwa pa? Jua nojis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye koma hiva.
0: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa yeye.
3: Mwizi basi tungilia wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani? Yote.
2: Mwizi?
1: Mwizi huu humu mwenda.
3: Pole kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo katikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia batu usalama na mali yangu.
2: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo mpenda.
2: Hata kujisungua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamu ya usalama.
1: Ae! Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani, batu te menza jusisha na mamamu ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Wase joli unarudia.
0: Mole da joli.
3: Mbiye kwanza wase joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa
4: ni wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali wafuchika
1: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la.

0: polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Nijijua kama ni ibare, njoba natoka ibamo.
1: Kanake ni ibare chukabisi.
2: Sijua menye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako, angali. Bajambazi bate kwa butu tranquili. Na batendea kwa nanyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarisi.
3: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu nakono nikufatili hali ya vitendo usalama ya imodeli. Kuko bakaji venyaba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
4: Ile treze kajoli. Siza.
0: Kweli minalomba msama.
3: Makusa ile.
0: Kweli nukwana wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abini jali ata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare ya tutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
5: Utafanya.
0: Hapa bine lewa sasa.

Kumekucha wasikizaji wapenzi wa RTVS na karibu kufata idhaa ya Kiswahili ya asubuhi ya leo wakati zimetimia saa 12:30 Butembo, hizo kule Kasindi pamoja na Lubero, na kwanza ni muhtasari wake.

zilizogonga vyombo vya habari asubuhi ya leo ni pamoja na kutokuwa na bei iliyojulikana na rasmi katika mji wa Butembo kuhusu nyama katika mji huo, ambako kweli bei imeonekana ikiyumbayumba kutokana na kipindupindu kia Ebola pamoja na ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati umefungwa na mipaka kati ya nchi hiyo na Uganda kule ambako nyama watokea. Katika habari hizo pia ni pamoja na madizani ya wakongomani ambao wamefukuzwa katika nchi ya Uganda, na hao wamemimika kule eneo la Kasindi. Ni karibu watu 65 waliotokea katika nchi hiyo. Kampala inawakosoa kwa kuishi katika nchi hiyo pasina makaratasi yoyote. Ndani ya habari hizo tamalizia na zile ambazo ni za uhaba wa maji katika mji wa Lubero, mji ambao unao watu zaidi ya 170,000, miongoni mkoa wa kimbizi. Wakazi wa eneo hilo wakosa maji, ndio maana wadau wa jamii wanaomba kuweza kukarabatiwa na mfumo wa kutoa maji katika kona hilo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inatazamia kuweka na kuweka kimahali mfumo ambao ni wa kidijitali kunako harakati za foroza ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Lengo ni kuweza kupambana na dabbing ya biashara pamoja na kupambana na hali ya kupotea kwa mapato ya serikali katika kona hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inchi imekuwa ikinufaika na utaalamu wa Aziana Group, ni kundi au kampuni linalofanya kazi katika inchi ya Tanzania. Na katika hali kama hiyo, kundi hilo linalenga au katika hali hiyo kundi hilo natazamia kuweza kufanya kazi zake wakishirikiana na director mkuu wa shirika ambalo linaitwa Aziana Group, akiwa Moha Eiza Award, ambaye ni mojawapo wa wale wanaosimamia kampuni kama hilo, na alizungumza siku zilizopita na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni kule Kishasa, naye gavana wa mkoa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, ambaye alikuwa pia katika kikao kama hicho. Wakati Aziana Group inasema kwamba inayo ujuzi katika sekta hiyo ya kukusanya fedha katika mfuko wa serikali nchini Tanzania, na hiyo ilikuwa wakati walipokuwa na rais wao wa zamani John Magufuli. Na katika hali kama hiyo, imesemeka kwamba mfumo huo wa kidijitali unatazamiwa kutekelezwa katika mkoa huo, na huenda utaweza kuchangia katika kupata bajeti iliyo nzuri kwa mkoa wa Kivu ya Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwapo utatekelezwa program ya maendeleo endelevu itaweza kukuzwa eneo hilo, alisema liwali wa mkoa Kivu ya Kusini, akisema kwamba iwapo muradi huo utamalizika, utarahisisha pia kupambana na magendo kwenye foroza za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, magendo ambayo inapoteza $30,000 za Kimarekani kwa inji hii ya watu wa Kongo. Na waziri wa Kongo anasema kwamba jambo hilo litaweza kusaidia iwapo litashimikwa kwenye foroza kati ya Kongo na inji ya Burundi, na huko itakuwa eneo la Kamuvivira, ndipo kutaweza kuwekwa nukta ya kwanza au awamu ya kwanza ya muradi huo, ambako pia Rekos imekuwa ikifanya kazi tangu mwaka wa 2024. Na huko Kigeta pa Kitega samahani pamoja na Kinshasa, Kitega ndio mji mkuu wa Burundi, wamekuwa kijitahidi ili miradi kama hiyo ipate kutekelezwa. Turudi sasa hapa mjini Butembo. Kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari kwamba bei ya nyama kwenye mabucha tofauti hapa mjini Butembo imekuwa pasina msimamo ulio thabiti, kwani haijulikani iwapo inauzwa kwa ngapi. Na kuongezeka kwa bei hiyo au kuyumbayumba kwa bei hiyo kunatokana na hali ambayo ni ya kipindupindu kia Ebola kilicholipuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa pande moja, wakati pande zingine ni ukosefu wa usalama kunako barabara zinazorahisisha wanyama kutoka katika nchi za kigeni kuja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni maoni yaliyotolewa au mwangazo uliotolewa jana Alhamisi na mabucha hapa nyumbani waliozungumza na RTV. Wao wamekuwa wakidai kurudi kwa usalama na kuweza kuhamasisha ili kipindupindu hicho kiweze kukomeshwa, na kwa hivyo wenyewe watachangia, kwani wamekuwa wakiwaomba wateja wao na wanamemba wao kunawa mikono na kujikinga dhidi ya maradhi ya Ebola hayo ambao ni hatari, kama wanavyoshuhudia mmoja wao kunako microphone yake Steve Mate.
1: Kwa majina ni Kasereka Makutano Dani, niko bushi wa Petit Betai, nyama ya nguruwe, mbuzi na kuku hapa muvile ya Butembo Murikini. Bei ya nyama ngombe kwa siku ya leo ni 10000 francs. Ni kwani shafika 16000 francs. Bo, bei napima kucheza sirtu sana juu ya tu na magonjo ya ya Ebola.
2: Kwa majina manita Valandi, niko mbushi, na ushia nyama mbuzi. Nyama mbuzi turu, tuwa nasimamia kumbe mvendi, dizinefu, dongo tuwa banayamu glenjo pale juu, kasikia tuwa kwa na bay fix juu, bo enapanda juu tuwa ushia mbizuit. Bo enyinacha enapanda kukia duani ya Kambala kuleta mbuzi na mangombe kutoka Kambala.
1: Bei ya kilo ya nyama ni 17,000 francs. Siku zilizo piti likuwa na 20,000, meleo inakuwa na 17,000. Nyama ya nguruwe sirtu sana, hatuna marishe ya nyama pa kwetu Butembo. Senye na panda na ilikosekana. Senye napima kuonekana na inashuka bei. Inapima kushuka juu, ni juma milie milie fulani fulani zaziku hapa pembeni ya vile Butembo. Zinapima kukua na kahewa kidogo kuhusu wa rebele wanapunguka mwile mamilie kwa tunatosha nyama. Usalama ni kitu ya maana sana, tukepata usalama. Nyama na tunaposha ikula na chini kupale, mamilie zikisa kuwa liberezi, zinakuwa dirijena wa rebele.
0: Na hali ya usalama ikiwa imerudi mdogo katika kongamano za manzi ya pamoja na mwenye ndani ya shefiria ya Baswa mtaani Lubero, hiyo ni baada ya miaka miwili ya tete na hali ikuwa mbovu na iliyosababishwa na adefu katika kona hilo. Kwa sasa ni wizi wa mimea ndio umekuwa ukionekana katika kona kama hilo. Wizi huo unalenga hasa zaidi sana mazao ya kilimo na wanyama, wakionekana zaidi sana kokoa ndizo njui imekuwa ikiibwa. Kwa mujibu wa wadau wa shirika za kiraia eneo hilo, wanasema kwamba kupambana na wizi kama huo wameomba kwa viongozi hasa zaidi sana katika kona la Itendi na pinginepo kuweza kuidadisha mahali popote ambapo kutokea na mimea, na wale wanaonunua kokoa ambayo haikauki ni sherti wajue wapi ilitokea na wanyama wanaonunuliwa huko wapi walitokea, kwani watu wanaouza hasa hizi siku ni wezi, hawana shamba zozote. Iwapo kutaonekana na ukaguzi kama huo, huenda hali hiyo yaweza kukomeshwa, kama anavyosema hapa Makelele Vulizi akiwa presidenti wa shirika la kiraia eneo la Itendi.
3: Eneo la Itendi lokalite na pengine pote na pembeni pembeni ngambo ya mwenye yote mwenye kule mu masenji kote ya maru, tunatuma sauana kwa sababu wizi wamekuwa zaidi sana wakiiba kakao. Na wakati wanaibele kakao wanauzishi gari mubechi, aloro tunatuma sauti kwa washatere wote, mwenye ataonekana nauza kakao ya mubechi inomba serikali na mutia vile vile chakula na mbuzi shambani vrema weko venapotea sana. Loro tunajulisha na wabushia wanyoko na tokele ngambu wa mangureji pa nafasi ingine mbuzi inaomba naonekana na baruhe yenyeko na watemwe karibu tano wenye wanashudia gisi ile mbuzi inanunulewa haena tatizo fulani.
0: Na kama nilivyosema kwenye mkutasa wa habari, kule Kasindi ni watu wasiopungua 65 makumi 65 kwa lugha ya hapa wakongomani ambao wamefukuzwa katika nchi ya Uganda, na hao wamefika katika mji wa Kasindi, walitokea eneo la mkoa Kivu ya Kusini na wamepokelewa katika eneo hilo na DGM ambayo iliwarahisisha wakiungana na kiongozi wa mji wa Kasindi Bagmaster Gilbert Bwambale Mwaniria. Na kupokelewa kwao kumefanyika hivyo wakati awali ilikuwa ni watu 68 wa tatu wamebaki huko, baba pamoja na wale ambao ni watoto wake. Na huyo amesema kwamba wapatikana sasa katika kanisa la wale wasepake wakisubiri kuwapeleka katika jamaa zao mbalimbali. Na wakati huo mitihani ya kiserikali mwaka wa 2026 katika sekondari unatazamiwa kufanyika tarehe 22 ijayo kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapa mkoani Kivu ya Kaskazini wa pili wa elimu ni thibitisho ambalo limetolewa na inspekta mkuu kijimbo Jean-Pierre Masumbuko. Huyu anasema kwamba makandideti ni sherti wajitayarishe vizuri, kwani yote yamekuwa tayari na hakuna lolote la kufia, zaidi sana wakiepuka utapeli katika sekta hiyo ambapo watu wanazunguka wakiwadanganya kuwa wamiliki maswali. Na katika eneo la Watalinga, mgomo uliofanyika katika siku mbili Jumatano na Alhamisi ya jana umekomeshwa hiyo jana kwa muda. Shirika la kiraia katika kona hilo likuwa likipinga unyanyasi unaotokana na ONAPAKE pamoja na ukosefu wa usalama. Mabele Musaidi akiwa moja wapo wasimamizi wa shirika la kiraia anasema kwamba shukuru raia waliokubali mwito huo na wanafikiri kwamba hali hiyo itaweza kukomeshwa na kama sivyo huenda waweza kurudi pia katika mgomo. Usaidizi hapa mjini Butembo ni kwamba wale wanaomiliki maduka na wafanyabiashara wadogo wadogo katika mji wa Butembo kati wanashtumu kile wanachosema kwamba ni uchelewi katika makampuni ambayo yamekuwa yakifanya usafi hapa mjini Butembo asidisuma katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Na kwa mujibu wao hasa barabara Joseph Kabila imeonekana na Deni Paluku ikiwa na uchafu mkubwa, kwani hali imekuwa ni mbovu kwenye mabarabara kama Deliglize na zinginezo kutokuondolewa kwa uchafu. Wengi wao wamesema kwamba hali hiyo imekuwa ni hatari kwao kulingana na uchafu huo. Tuwasikilize.
4: Andukai visaki vinatujene na viko nanuka sana. Venacho na vakrieti wala paroko na tupita kwa mara moja atupate vakria vraiment. Wakusika na hii mchafu vangezikaza na vipa leva. Sinuwa cha kesho kesho kumbali. Mwa hata leva kivalete mtu gai wakebi degaje.
5: Jeli fova na kiai beba yo mbio kusudi mvua ikienyesha pale hodere tatoka pale ya mingi jana letea batu magonji. Tunajisikia kambaa sana hodere naka ya mingi.
0: Na upande wa kampuni Mwira Wivu ambao inahusika na usafi nasema kwamba ukosefu wa magari pipa pamoja na mambo mengineyo yanayoambatana na ufedha ndiyo sababu ya kuchelewa. Tumsikilize injinia Baraka Rafael akisema.
6: Hii uchafu kama mnaona imechelewa hapa ni kwa sababu mitugari ambazo tunazitumikisha zilipata na shida. Zilipata shida, ilikuwa jana ma very 11 gari yetu ikapata na probleme, na kwa hiyo tulibeba hiyo gari kwa garage, na ndiyo maana mnakutana hiyo uchafu iko hapa. Na tuko tunafanya iwezekanavyo juu uchafu itoke, na gari yenyewe unakutana hapa kwenye kruasma ya l'église uchafu iko natoka.
0: Ijulishe kwamba pia wanasema kwamba kutokulipa kwa mchango wa wakazi ni tatizo. Kule Lubero ni uhaba wa maji ndio umeonekana katika mji huo wa Lubero ni tangu sasa mawiki fulani, na sababu ni mirija au mfumo wa mirija unaotoa maji kwa takribani watu 170,000 wakazi wa Lubero miongoni mkwemo pia wakimbizi imeonekana ikizeeka, na tatizo hilo limesababisha maji kutokufika vizuri katika mji wa Lubero licha ya uwepo wa watu wengi katika mji huo. Presidenti wa mtandao unaohusika na kupana maji eneo hilo la mji mkuu wa mtaa wa Lubero anasema kwamba viongozi ni sharti waweze kuingilia kati swala hilo. Na ni kwa habari hizo kutoka eneo la Lubero ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Wakati zimetimia saa 12:45 katika studio zetu. Tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu weekend ijayo, na watakia mwanzo mema wa weekend mkisindikizwa na RTV. Kwa heri.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai, 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa 10.

0: rangi, dini ama kabila,
1: ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu
0: kupitia kutumia hiki chakula cha jioni meza ya Bwana.
1: Leo

0: ni gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesi, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ne kisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nane, emesa ya bwana ya site de refuge. Cho solisyo kwa sile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya bwana, site de refuge.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitation itumie upate uponyaji. Nere langeraka ya laka nyamuhanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mushini Butembo.
0: Kundye chinu wecho, hakasha kerwe shongombe vendeye, obole mundu wakasha alia, inu uuta, enasungano mulamo. Butembo ne kando kando, sote tunari kwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, webeleme Butembo, kwanza wite.

0: Nerinia irate.
1: Na wakati utafumbulaka vesa lama gisi ni vre kope, hauta achaka.
2: Kela moto tangia leo, vesa lama, njo enye ukwe unakuu.
3: Vesa lama.
2: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
4: Ninyuma nzirele satra masatawa bandoba kuru. Vesa lama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
5: Ama satawa bandoba kuru wawai kwe.
2: Vyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ninyuma.
5: Watoye vesa lama, wabere mukama na yo
2: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugina, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyon. Hata kuma restorana, kuma hotel.
1: Hapa beni, ingizana muma tonge butike salama kurimbozi.
5: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
2: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwanzi bayengo.
1: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
2: Bulongo, iwa luwa endro ho

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: mutuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no just permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
1: Tu saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
1: Tu ureje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Papa hizi basitungilia wakaiba mapombe yote. Na
1: nani?
0: Bamwisi.
1: Bamwisi umu mwenga.
2: Pole kwa cha kabisa.
0: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo wa polisi siko tu hapa hapa karibu. Nani unapata lindia watu usalama na mali yao.
0: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi mpenda.
0: Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
0: Sasa, usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
1: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
0: Ema? Joli?
2: Joli. Unarudia.
1: Pole da joli.
2: Ambia kwanza wose joli. Est-ce que la police ikamata bale bamwizi be bayitoyiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sa tu police litaba kamata hivi bale bajambazi bakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji benye bakabacha bakimbia
2: kwani kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama
0: ordre ile kabisa
3: bakaji wopeke na njo benye bali bafuchika
1: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
2: Ya.
1: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Lake ni bare tu. Banduku.
0: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanye sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji benye hapa uzeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. حقيقة tunamshukuru Mwenyezi Mungu yule muumba wa mbingu na ardhi, ambaye hana mfano, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana baba, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake, na yeye ni umoja katika ufalme wake. Ni yule ambaye tunamwabudu, tunamtegemea, tunamuomba msamaha baada ya kukosea kwenye matendo yetu yaliyo mapotofu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuwezesha kuweza kuanzilisha kipindi chetu hiki Tafahamuni Uislamu kwa amani, na tukimalize kwa amani kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hakika hiki ni kipindi cha Fahamuni Uislamu, yani mpate kutambua Uislamu kwa ndani, kwa uzuri. Na kipindi ni kwa ajili yenu, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya yule, kusudi aweze akauliza pale ambapo hapaelewi katika Uislamu. Na amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe kwanza juu yenu, ninyi wasikilizaji wote ambao mnatufuatilia. Hii ni Radio RTVH inayopatikana huku kwenye mlima wa Beler. Kipindi tunataka muulize maswali yote ambayo mnayo, kwa sababu kipindi ni kwa ajili yako kutatua yale ambayo huyaelewi katika Uislamu. Na si kipindi cha Waislamu peke yao, bali ni cha Waislamu na ndugu zetu wa Kristo na wale ambao hawana dini. Ni kipindi ambacho kinahusu kila ambaye ni mwanadamu. Katika kipindi kilichopita, katika mwezi uliopita, tulikuwa nasimulia kunako mambo ya hija, kunako wale Waislamu ambao walitimiza nguzo ya tano katika Uislamu, ambao ilikuwa ni nguzo ya kwenda kufanya hija, yani pelerinaji katika inji ya Maka. Na wale wote waliokwenda, Mwenyezi Mungu aliwapeleka salama na wamerudi salama, na wale walipoteza maisha yao, basi pengine waliyapoteza kwa kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Na wale hawakupoteza maisha isipokuwa walikuwa kwenye ibada. Lakini katika mwaka huu tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, hatujasikia visa vyovyote ambavyo vilifanyika kwa wale ambao wanaweza kuwa walipoteza maisha yao katika hii hija. Ikiwa kama wako, basi Mwenyezi Mungu atakuwa amewasamehe na amewarehemu katika yote waliyofanya, na atakuwa amepokea mahija yao. Tulikuwa tukisimulia mambo mengi kuhusu hiyo hija, mambo ya Ibrahimu, historia ya Ibrahimu, tukaiendeleza kadiri alivyoweza kuijenga hiyo msikiti wa Maka, akaumaliza, wakaujenga na mtoto wake na bini wake anaitwa Ismail. Wakaumaliza na wakaambiwa waite watu wafanye hija katika ule msikiti, yani wafanye waitembelee ile nyumba. Na kweli Ibrahimu akawaita watu tangia siku hiyo aliyoijenga mpaka leo, na hadi kitakaposimama kiyama, watu watakuwa wanakubali mwito ambao Mwenyezi Mungu alimpa Nabii Ibrahim aweze kuwaita watu wafanye nini? Wafanye hija. Na hiyo Waislamu waliofanya hiyo, basi Mwenyezi Mungu amekuwa amesikia kilio chao na dua zao. Lakini leo katika hayo hizo siku ambazo zilizopita, kipindi kilikuwa ni cha marudio, na nikapata message fulani ambazo zilihusu mambo tu ya Uislamu na kwa yale ambao watu walifanya nini waliyaisikia katika kipindi kilichopita. Yani kuna yule aliyeuliza ndugu yangu ambaye anaitwa ni Jacob, lakini akutia address ya kwake, akasema kuwa alifuata katika yengine mafundisho ambayo niliyapitiza hapa, ya kuwa ulizo yake nasema ulizo yangu ni hii. Ulisemaka kama kuna mbingu yenye kuko nyumba ya ibada, ni ya wapi hiyo na ni ngapi? Iko kama nilisikia ulizo yake gisi alivyouliza, Nasema tulisimulia katika masimulizi ambayo yalipita kuwa kuna nyumba ambayo Mwenyezi Mungu aliweka kule mbinguni. Na ile nyumba ambayo inawekwa kule mbinguni inafanywa ndani yake ibada. Sasa ile ibada hajui kama ni ya wapi ile nyumba. Na kauliza ya pili nasema mbingu ni ngapi? Yani kuna mambingu ngapi? Hii anauliza kuhusu tumuoneshe kama mambingu ni ngapi na ile nyumba ya ibada ni nyumba gani. Kwanza kwa kukumbushia gisi nimepata message namba ni ya 09 94 18 19 50. Kwa yule ambaye iko na ulizo, iko na pendekezo, una shauri, basi aite kwenye namba hii ama andike short message kwa hii namba ambayo ni ya 09 94 18 19 50. Kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Ita tu, niko tayari, tutakuwa na uwezo pengine wa kuweza kujibu yale ambayo utayauliza. Nasema namba ni 09 94 94 18 19 50. Unasema hii ulizo ambayo nauliza kuhusu nilisema ile siku ya kuwa kweli kuna nyumba katika hii mbingu ya kwanza. Yani Mwenyezi Mungu kaumba mbingu zote saba. Alipoumba mbingu saba akatia hii mbingu ya kwanza ina kazi yake, mbingu ya pili ina kazi yake, mbingu ya tatu ina kazi yake, mpaka kule mbingu ya saba juu. Alafu wakati unatoka kwenye nyumba ya saba, mbingu ya saba juu, ndio unakuta fasi kunaitwa, inakuwa na mahali ambako kunaitwa arsh. Yani arsh inakuwa ni iko juu ya nini ya mbingu saba. Hapo kunakuwa neno arshi, tutaisimulia hata hapa sasa hivi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa wakati nilisema kuwa katika hii mbingu ya kwanza kuna nyumba ambayo inaitwa Baitul Ma'mur. Hiyo nyumba inafanywa ndani ibada ya malaika, si ya wanadamu. Ni ambao Mungu ndo anajua alitia pale siku gani, iliumbiwa na namna gani, aliumba. Ni nafasi ambayo Mungu aliumba kwa ajili ya ibada ya malaika. Wale malaika nao wanafika pale, wanafanya tawafu, wanatufu ile nyumba. Kwa Waislamu ndo wanajua neno tawafu. Tawafu ni mzunguko wa kuzunguka. Sasa wale malaika wanaingia pale, kama sidanganyika, wafanyi tawafu, wanaingia mule kuabudu. Wanaingia mule kufanya nini? Kuabudu. Sisi ndo tunafanya tawafu hapa duniani, lakini kuna malaika wanafanya tawafu kule nini, juu mbinguni. Sasa hii wakati hao malaika wanaingia katika ile nyumba inaitwa Baitul Ma'mur, wanakwenda kufanya ibada yao ya kikwao. Wao ndio wanajua ibada yao ambao wanafanya, lakini wanasujudu, wanamsabi Mwenyezi Mungu. Na kila siku katika ile nyumba, ile Baitul Ma'mur, ile nafasi, kunaingia malaika 70,000 wanakwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nafasi. 70,000 ya malaika wanakwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nafasi. Na wanapoingia katika ile ibada, wanapoimaliza ile ibada, wanatoka kwenye ile nyumba, wanakwenda, hawatarudiaka tena kufanya ibada pale. Inakuwa ni mwisho yao ya nini, ya ibada yao, kama hija yao. Inakuwa kama hija yao. Wanakwenda kule, wanaingia, wanafanya ibada katika ile Baitul Ma'mur. Wanapomaliza ibada zao, wanatoka. Ile siku wanatoka ile malaika 70,000 hawatarudiaka tena pale. Kesho yake kutakuwa ingine 70,000, kesho yake ingine 70,000, katika muda ambao Mwenyezi Mungu anaujua. Na siku moja katika uwezo wa Mungu, katika lama za Mwenyezi Mungu, ina yauma ka alfa sanati. Hakika siku moja ni kama miaka 1,000. Sasa wale malaika wanaingia katika ile nyumba, wanafanya ibada. Wanapomaliza ibada, hawatarejea tena katika ile nyumba. Ile siku nakuwa wamefanya nini? Katika kila siku wanakuwa wanafanya ibada malaika 70,000, wanabudu Mwenyezi Mungu, na wanatoka, hawatarejea tena katika ile nyumba. Kesho yake kunaingia wengine, kesho yake wengine, kesho yake wengine, kwenye muda ambao Mwenyezi Mungu anaujua. Kiro likasema ile nyumba inalingana na hii ya Maka ambayo Mwenyezi Mungu alimuonesha Ibrahim, kwendo akamuonesha ile alama ambao kile kituo alikokijenga Ibrahim ni kituo ambacho kinaendana sambamba na Baitul Ma'mur. Yani wakati unaingia katika ile mosque ya Maka ambayo ilijengewa na Ibrahim tokea kule kwa Adamu, na ile sinyale iko pale. Basi sasa wakati ile unafika pale, jua umekuwa sambamba na ile Baitul Ma'mur ambayo inaingia malaika 70,000 kwa kila siku, wakimsabii, wakimtukuza na kumomba na kumabudu Mwenyezi Mungu. Sasa ile inalingana, ndio sasa inalingana. Yaani ukikuwa pale unaifika katika ile nafasi ambayo kuna kwa Al-Kaaba, unakuwa uko unaangalia direct na ile bait ilimaamuru, na nikasema ile wakati, ile siku, ya kuwa ile nafasi ndio kitofu cha nini cha dunia, wani ndo katikati ya dunia, kipima kilometa za huku na huku na huku, no kitofu ambako dunia inazungurukia ni wapi, ni pale pale katika ile, ile nini, ile ile ile Al-Kaaba, yani moske ya ambayo ilijengiwa na nani, na Ibrahim, na tukaambiwa ile ndo inakuwa kituo cha ibada kwa ndugu zote wa Islam ambao wako katika ulimwengu mzima, wanakwenda kufanya pale ibada. Hiyo ndo nilieleza katika ile siku. Kama hukusikia tena, basi utauliza tena, nimekuelezea kirefu katika hiyo nyumba ambayo nimesema, nilisema ile siku. Ya pili ukauliza kuwa kuna mbingu, mbingu ni ngapi? Unauliza kama kuna mbingu ngapi. Sawa sawa, tunajua gisi mbingu katika Qur'an, mafundisho ya Qur'an inatuambia mbingu ni saba, yani kuna mbingu saba ambazo zinafuatana nyingine juu ya nyingine, nyingine juu ya nyingine, nyingine juu ya nyingine, zinakuwa saba. Na katika Biblia ndio inashuhudia mbingu ni za mingi sana, lakini yao hukutia idadi. Nitapana ile maverse kusudi ndugu yangu uweze kufanya nini, tuweze tukaelewana vizuri. Hii mbingu saba ambayo kuna nasimulia hapa inapatikana katika sura Suratul Mulk, ni sura 67 aya ya 3 mpaka 6. Sura ya 67 ama 67 aya ya 3 mpaka 6, ambayo Mwenyezi Mungu anatukumbusha maneno haya akisema, anasema alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan. Anasema yule Mwenyezi Mungu ambaye anaeleza sifa za Mwenyezi Mungu pale juu, ni yule Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu saba zilizo tabaka, yani moja juu ya ingine. Kisha nauliza, sema huoni tofauti yoyote katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu wa mwingi wa rehma? Kisha nakuambia wewe mwanadamu, hebu rudisha macho yako juu, tazama juu. Je, unaona kosa katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu? Je, unaona kosa? Sasa hapa hii anatuambia kuwa Mwenyezi Mungu katika Suratul Mulk inasema ni aya 67, ni sura 67 aya 3, ambaye Mwenyezi Mungu anasema niliumba, ambaye ameumba mbingu saba zilizo tabaka, yani kuna kuwa mbingu saba ambayo ingine iko juu ya ingine. Aya 4 nasema hivi, tena rudisha macho yako juu mara nyingi zaidi, utazame, mtazamo wako utarudia hali ya kuwa umehizika na umechoka. Angalia tu we uone, utaona kosa katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu katika hiyo mbingu. Kisha anasema aya 5 anasema, na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu hii kwa mataa, na tumeyafanya ili kuwapigia mashetani, na tumewawekea tayari adhabu ya moto wakao kwa nguvu. Mungu anasema, na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu hii kwa mataa, yani Mungu ameipamba hii mbingu ambayo tunaiona ndio ya kwanza, ametia mataa, anatia manyota, anatia jua, anatia mwezi, anatia na vinginevyo ambao tuvione sayari nyingi. Anasema nimezitia hapo kwa mataa, yani zile nyota zinakuonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu, umbile wa Mwenyezi Mungu. Ingia sasa hapa, anakuambia tazama juu mbinguni, wewe amuka usiku, kama ni ma desert tuwazeri ni mate ubi sangapi, wakati hewa inakuwa iko nzuri sana, nyota zinakuwa nyingi sana. Sasa utaona gisi mbingu nafanya nini, napambiwa kwa manyota za kwenda, za kutembea, za kufanya nini. Utaziona nyota ziko pale, zinakuonesha hii ni uwezo wa nani, wa Mwenyezi Mungu. Utaona mwezi, utaona asubuhi jua. Ndio nasema tumeipamba hii mbingu kwa manini, kwa mataa, kwa mapambo mbalimbali, ile majeu de lumière ambayo tunaonaka. Na ndio Mungu alifanya nini, alizitia katika hii mbingu ya kwanza. Kisha sema na tumewekea tayari, nasema na tumefanya ili kuwapigia mashetani. Na hiyo mbingu inakuwa pale, kuna zile ishara za kuonesha gisi shetani wanapendaka wapande mbinguni, lakini nasema tumeitia tayari mishale ya kufanya nini, ya kumapigia mashetani kusudi warudi, wasipande nini, wasipande juu. Na ndo taona katika magharibi, utaonaka vile vinyota vinapitaka, kinapita kile kinapita, kinakuwa kinamtupia shetani jiwe la moto kusudi asifanye nini, asifanye uwezo wa kupanda katika anga tena juu. Ndo anabaki tu huku, sababu wakati wa zamani wa shetani alikuwa anapanda lakini sasa Mungu akaitiria baraja, na ile baraja inatia malaika huko tayari pale, wanakuwa na mawe ambao shetani akitaka kupanda anapata jiwe, anapata pigo mpaka atashuka nini,
1: hana uwezo wa kuweza kupanda. Na nasema na tumeyafanya ili kuwapigia mashetani. Kisha aya ya mwisho nasema, na kwa walio kufuru Mola wao iko adhabu ya Jahannam inawangoja, na ni marejeo mabaya, na ni marejeo mabaya yaliyoje. Anasema na kwa wale ambao wamekufuru amri za Mwenyezi Mungu, wamekufuru amri za Mwenyezi Mungu, hawapite katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, Mungu anasema amewawekea adhabu kali, yani ya moto wa Jahannam. Watapata mule mapigo na mapigo mpaka mwisho, mpaka bila mwisho, watapaka taumo mapigo na mapigo ambao hayana kikomo. Wale ambao wamefanya nini? Wamekanusha aya za Mwenyezi Mungu, kisha wakakufuru Mwenyezi Mungu, asema Mungu hayuko. Wala hiyo yote inaonekana mtu, Mungu je ni nani? Anapatikana wapi? Je, ulimwona Mungu? Watu wanakuwa wanapiga na pia ubishi katika nani uwezo wa Mwenyezi Mungu, sababu Mungu hayuko. Hasa wale kufuru wale, Mwenyezi Mungu amewekea adhabu kali sana ambayo itawasibu siku ya nini? Siku ya hukumu. Na ndio vile aya inatuonesha kuwa Mwenyezi Mungu aliumba nini? Mbingu saba. Hizo mbingu saba nimezieleza, aya inasema ni mbingu saba, ingine kujua ingine juu ingine juu ingine. Kisha baada ya pale ndo kunakuwa neno arsh. Tutaona katika aya sura saba aya 54. Mwenyezi Mungu anatuambia hivi kuhusu arsh. Arsh sababu ndo arsh ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu aliumba, ni mbingu, ni kifasi ambacho Mungu aliumba. Yeye ndo anajua inafanana na mna gani, lakini ndugu zetu wa Kristo wanasemaka ile arshi ndio kiti cha enzi cha nani? Cha Mwenyezi Mungu, kiti cha enzi. Lakini sisi katika Qur'an tunasema nini? Arsh. Sasa hii arshi Mwenyezi Mungu anaisimulia katika sura ya 7 aya 54. 54 inasema hivi. Inasema hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku sita. Maki Mungu aliumba mbingu na ardhi kwa siku sita. Haya inasema thumma stawa ala al-arshi. Thumma stawa ala al-arshi. Inasema Mungu aliumba mbingu na dunia, mbingu na ardhi kwa siku sita, kisha akatawala juu ya arshi. Maana baada ya siku sita akaenda akatawala hivyo vitu juu ya nini? Juu ya kiumbe kinaitwa, juu ya jambo linaitwa arshi. Arshi nayo anaijua, anaifahamu undani wake ni nani? Ni peke yake Mwenyezi Mungu. Sasa tunasema tu arshi ni kiumbe ambacho Mungu alikitia hapo, ama ni vya maumbaji ambao Mwenyezi Mungu aliyaumba yanakaa hapo. Hapo ambapo Mwenyezi Mungu anasema anatawala juu ya nini? Ya arshi. Na arshi tunasema, Wakristo tunasema ndio kiti cha nani? Kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Kisha anasema wakati anatawala kwenye hiyo arshi, anasema huufunika usiku kwa mchana. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kila siku anaoingiza usiku kwa nini? Ndani ya mchana. Ufuatiao upesi upesi. Na huufunika mchana kwa usiku ufuatiao upesi upesi. Yani vinafuatana. Usiku unafuata mchana, mchana unafuata usiku. Sasa nasema na ameliumba jua na mwezi na nyota, na vyote vimetiishwa kwa amri yake Mwenyezi Mungu viwe vya manufaa makubwa kwenu nanyi. Nasema fahamuni, yani vyote, jua, mwezi, nyota vinatiishwa kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu. Nasema fahamuni kuumba ni kwake tu Mwenyezi Mungu, na amri zote ni zake tu Mwenyezi Mungu. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Anatukuka Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote. Hii tumepata pale ambapo Mwenyezi Mungu anatuambia aliumba mbingu na hii ardhi katika siku sita. Na hii siku sita katika mafundisho ya Uislamu na katika Qur'ani za Qur'an ni maperiodi sita. Sikusema ni siku ya lendi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hapana. Ni uwezo wa periodi ambao Mwenyezi Mungu alitia kiasi cha periodi ambao ameumba hii mbingu na ardhi katika hizo nyakati sita. Na hizo nyakati sita
0: ama kwa Kiswahili chetu tunasema siku sita. Katika Biblia tuone kama mbingu, je, Qurani pale nasema uongo ama inasema vipi kuhusu mbingu, uumbaji wa mbingu saba ambazo Mwenyezi Mungu aliziumba hapo. Tukiingia katika Biblia kidogo, ukifungua katika kitabu cha Nyakati wa Pili, kamata chapitre yake ya 6 verse ya 18, itakuambia Mungu aliumba mbingu nyingi. Pale utasoma uwe peke. Lakini kwa muda huu kamata kitabu cha Petro wa Pili. Petro wa Pili aya ya kipindi cha 3 mstari wa 10 mpaka 13. Petro 2 verse yake ya Petro wa Pili chapitre 3 verse ya ngapi, ya 10 mpaka 13, tunasoma maneno yafuatayo. Hapa naandikwa hivi: lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Kwa nani kule kwa Bwana? Kisi niwaambia hakika siku mbele Mwenyezi Mungu ni kama miaka elfu moja. Na ndio akwambia aliumba mbingu na ardhi katika siku sita, ile maperiodi za mrefu sana ambazo Mungu aliumba mbingu na ardhi katika nini? Katika siku sita. Na siku ya Bwana ni nyingine, na hii ambayo tuko nahesabia lindi mardi ni zingine. Anasema, anasema Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote, bali wote wafikie toba. Watu wote wafanye watubu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Nasema siku iko pale mbele yenu, siku ya hukumu, ambapo hapa duniani tunatumika kazi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ili tupate nini? Tupate faraja katika siku ya nini, ya hukumu. Sasa hapa nasema siku iko pale mbele yenu ambayo itakuja kama mwizi. Tapiga tu ghafla, watu wengine watakuwa wanalewa, wengine kwenye mabaa, wanafaa masharati, wengine kwenye mahoteli, wengine kwenye wizi, wengine. Sasa siku inakuja kama mtego unasavyo, unaukuta huko kwenye mazambi zako, basi shida inakuingia. Na wale ambao utakuta siku na kuwafikia wako kwenye misikiti, wako wanasali siku ya Ijumaa, sasa Mwenyezi Mungu anatuambia hakika wa kiyama kitasimama, itakuwa ni siku ya Ijumaa. Watu wengine watakuwa wako mashughuli zao, wengine Waislamu pengine watakuwa hawakusali, wako wapi, wako wapi. Lakini ghafla mtego, na kama usikavyo, ni kiyama kinawakuta watu wengine wako kwenye maovu na wengine kwenye ibada. Sasa hii ina hii andiko inatuambia kuwa siku hiyo ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka. Hizi mbingu ambazo tuko nasema, mbingu saba zote zitafaa nini? Zitaisha kwa mshindo mkuu. Yani itakuwa kwa mshindo mkuu, parapande italia, itangamiza kila kitu kitafutika. Na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufunuliwa, na nji na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Inji na vyote vilivyomo ndani yake na nini, vyote vitaisha. Watu wanajenga, wanafanya nini, wanaona kama hii dunia wataishi milele. Mtu anafanya, watu wanafanya vitimbi kweli, watu wajenge, wajenge, wafanye hivi, wafanye, wafanye kila kitu activities wazifanye, lakini wajue zile activities zote hazina kazi mbele ya Mwenyezi Mungu kama hujitie katika nini, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Vyote vile vitaisha. Wewe mwanadamu tabaki peke yako na matendo yako. Hii manyumba, manini, mastarehe, magari, mandege zote zitatoweka, zitaisha. Hakuna mabato, zitakuwa hakuna nini. Isipokuwa wale ambao walifanya matendo mazuri, ndio watafaa nini, ndio watafanikiwa. Basi nasema basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa nyinyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu wa utauwa? Mwe watu wazuri, mkitazamia hata ile siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake,
1: tunatazamia mbingu mpya na inji mpya ambayo haki yaka ndani yake. Sema hizi mbingu zote ambayo tuko nazisimulia paza, mataza, nini, zote zitatoweka, lakini tunatarajia kuingia katika mbingu za mpya ambazo Mwenyezi Mungu ataziweka tayari kwa wale wafanya nini, walio muabudu kikweli na kufata matendo ya Mwenyezi Mungu, ambao Mwenyezi Mungu anasema tutende matendo mazuri ambao Mungu anafuata. Tumwabudu, tutii wazazi, tufanye, tusifanye ufisadi katika hii dunia. Acha watu wafanye ufisadi, wafanye matendo mabaya, wafanye nini, lakini wajue watatoa hesabu siku ya nani? Siku ya hukumu. Hesabu iko pale mbele, tahesabia kila mtu. Woli uwa, woli zini, woli iba, woli piga baba yako, woli tukana mzee wako, woli. Hii itakuwa ni masambo makali mbele ya Mwenyezi Mungu. Acha watu wafanye matabia ziko nafanya, lakini wajua watalipwa mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Pale matendo yako yote yanahifadhiwa, yote yote Mwenyezi Mungu anaregister. Siku ile atakuonesha kitabu chako, kitabu chako ndio hiki cha matendo yako. Sasa utalia ukataona, ole wangu kitabu changu hiki. Hata Mungu ali na aka katendo kadogo Mungu alikaidhirisha katika hiki kitabu. Ni kitabu gani hiki ambacho hakifichi hata neno ndogo? Sasa pale utakuwa umelia na umeingia katika nafasi ambayo inakuwa ni mbaya kwako. Sasa hii yote inakuwa ni mawaidha, ni mafundisho kwa mtu ambaye ana utaratibu na akili, ajui ataacha hii dunia na matendo yake tafaa nini, itamuhesabia siku ya hukumu, na ndio itamuingiza katika mahali pazuri ama mahali pabaya. Matendo yako mazuri utaingia pahali pazuri katika mbingu mpya na maardhi mpya, lakini matendo yako kama mabaya, wewe mtu makao yako ni nini? Ni jahana, moto ambao umewekwa tayari kwa ibilisi na wale ambao watafanya nini? Watamfuata yule ibilisi. Aya mwisho katika haya ninayosema, tufungue katika kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa pili, chapitre yake ya 12, aya yake ya pili. Tuone masomo ambayo Korani inatuambia. Mungu aliumba mbingu saba na kastawi kwenye arshi yake. Sasa hapa, ndugu yangu msikilizaji wanaofuata hii radio ya TVH, basi tia umakini haya ninayosema, na uweze kutambua kuwa hakika Mwenyezi Mungu anakuona kwa yote unayoyafanya. Wewe fanya matendo yako, ujifiche wapi, Mungu anafanya nini? Anakuona. Hata ujifiche kwenye majabali, kwenye nini, kuna siku Mungu atakutoa kule na akuweke hadharani sababu ya matabia ambazo ni mabaya. Tunasema, tunafungua katika Wakorintho wa pili, kitabu kipindi cha 12, mstari wa pili, napo nasema hivi. Hapa nasema, namjua mtu moja katika Kristo, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Ani maneno Paulo yuko nasema, Mungu anajua. Mutu yule alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Hii ni maneno ambayo tunasema kuna mtu ambaye Paulo hamjui kama alikuwa katika mwili ama katika roho ama katika nini, lakini yule mtu alinyakuliwa juu katika inji, katika mbingu ya tatu. Na niambia mbingu ni saba ambazo zinafuatana jingine juu ya ingine. Hapa tumepata mbingu ya tatu ambayo Paulo anatuambia kuna mtu ambaye alinyakuliwa juu, na kuna wengi ambao Mwenyezi Mungu aliwapandisha juu akawatoa katika hii maisha ya taabu ya dunia. Kuna waenoka Mungu aliwatoa akawapandisha juu wasipate mateso katika hii dunia, waenoka. Kuna wa Elia, Elia walipanda juu, Mungu aliwahifadhi akawapandisha juu. Kuna wale ambao tuna Elia, Enoch, ambao Enoko tunasema ndio Idris katika Uislamu. Idrisi Mwenyezi Mungu alimpandisha juu kuona matatizo ya dunia, kifo, nini, mpaka sasa kama anaishi katika anga tu. Kuna kuwa wengine wakina Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Maria, naye pandishwa naye juu mbinguni kusudi ya kutoa katika hii dunia ambayo ina mashida. Hao Paulo anasema kuna mtu naye alipanda juu katika mbingu ya tatu, yani anakaa kule anangoa siku ya nini, ya hukumu. Hii inatosha kwa yule ambaye aliuliza, na wengine ambao walikuwa na yale maulizo lakini hawakupata muda wa kufanya nini, wa kuuliza. Nasema namba ni 09 94 18 19 09 94 18 19. Andika ulizo yako, niko hapa tayari kwaweza kujibu yale ambayo utafanya nini utayauliza. Nasema kipindi ni kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule, kwa ajili ya kila mtu anayefuata
0: utaratibu wa kumtafuta nani Mwenyezi Mungu. Baada ya kuja kuuliza au anauliza hivi ulizo iko unasema jambo nauliza juu ya nini naanza soma juu ya nini mnatia kuvisomo yenu mbala mwezi na nyota. Nasema jambo nauliza juu ya nini mnatia ka kuvisomo yenu mbala mwezi na nyota. Jibu ni fupi tu, haina ni kuonesha tu hii ni msikiti, si msikiti, lakini haina utaratibu katika yale manyumba ambao utaratibu ambao Mwenyezi Mungu alipatia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufanye. Mtume alipohamia toka Madina akaenda alipotoka Maka kuhamia Madina, alifika akajenga nyumba yake ya ibada ambayo inaitwa Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ambao Mtume alijenga mpaka leo iko pale, inaboreshwa inakuwa ya kisasa, lakini aliyejenga ni nani? Ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Madina. Sasa na alijenga ile, lakini msikiti ya Maka na iko Maka, ile ilijengwa na Ibrahimu miaka maelfu kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ya Maka ile ni ya zamani, ni kongwe, ni ya zamani sana kuanzia kule kwa mwanadamu, lakini hii ya Nabii Muhammad alijenga Madina yake ni wakati alitoka Maka. Anahamia wapi? Anahamia Madina. Alipohamia Madina akajenga ile msikiti. Alipojenga ule msikiti hakutia mwezi, hakutia nyota, hakutia jua, hapana, hakutia vile vitu hapana. Na ndio nikisema vile havina uhusiano na nini, na nyumba ya Mwenyezi Mungu havina uhusiano na msikiti. Hata ukiona mtu anavitia, pengine ni siasa kusema hii ni symbol ya kuonesha huu ni nini, ni Uislamu katika utaratibu wa kisiasa, lakini katika mambo ya Uislamu katika hadithi za Mtume na katika aya za Qur'an, hatutie msikiti, hatutie manyota na miezi katika nini, hatuna ule utaratibu kutia katika msikiti, hapana. Na ukiona msikiti yote iliyojengwa wakati wa Mtume, hakuna msikiti ambao ulibeba nini, nyota na mwezi, ile wa Masjid Kuba na zinginezo zote hakuna, isipokuwa inakuja tu hivi kufuatana na masiasa ndio wanatiatia vile. Lakini hata angalia pa Butembo, hautaona msikiti ya Butembo iko na nyota na mwezi, pengine za fazi nyingine, lakini hii kweli nyota ilikuwa pale wakaitoa. Sababu ya maulizo kama haya ikakuwa mashehe wafanye nini, watoe vile vitu mpaka kote kwenye vilikuwa vitoe, sababu havina ushahidi katika nini, katika mafundisho ya Uislamu. Hii inatosha kuwajibu kwako, ile ni mapambo ambayo tu siasa ilivitia, lakini ulimwengu wa Kiislamu ama mafundisho ya Kiislamu haina utaratibu wa kutia mamiezi na nyota katika mamisikiti. Kama itaweona, jua tu alitia kwa kupamba tu, sababu Mwenyezi Mungu alipamba mbingu ya kwanza kwa manyota na nini, na kwa manyota na mwezi. Sawa sawa. Tunasema namba ni 09, utaratibu wa kutia mamiezi na nyota katika mamisikiti. Kama itaweona, jua tu alitia kwa kupamba tu, sababu Mwenyezi Mungu alipamba mbingu ya kwanza kwa manyota na nini, na kwa manyota na mwezi. Sawa sawa. Tunasema namba ni 09. Ulizo kwa hapa ya kusema nilinukuu hapa, nasema hivi. Ni nini leo tunasimulia mambo kuhusu Uislamu, na muulize sana kuhusu Uislamu. Hapo yanasema ni nini salamu kwa Waislamu, na mimi Mkristo naweza kutoa salamu? Ndugu yangu, asante sana kwa ulizo ya kwako, na ulizo wako ni mzuri sana kweli. Unasikia katika haki ya Muislamu kwa Muislamu, njie ya ingine haki ni kufaa nini, unapomkuta unamtolea salamu, sababu haki ya Muislamu kwa Muislamu ni sita. Unapomkuta unamtolea salamu, akikuita kuomba shauri unamshauri, akikukaribisha akikuita mwito kwake unamwendea, unakubali mwito. Akigonjwa unamshughulikia, unaenda mtazama. Akifu unafaa ni unamzika, na mwingine mpaka nani ya sita. Sasa katika sita ile kuna kuwa moja ambayo ni kutoleana salamu. Hii salamu katika Uislamu ni jambo kubwa sana, ni kutakiana amani. Amani na ufika na ukuta, ndugu yangu, na usema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe juu yako, ndo maana ile tu. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe kwako, ndugu yangu.
1: Ndiyo maana nini ya salamu. Naweza nikakusalimia asalamu alaikum kwa ufupi na utanijibu alaikum salamu. Nikamwambia amani ya Mwenyezi Mungu kwako. Na unasema na kwako pia amani ya Mwenyezi Mungu kwako. Nikiongeza asalamu alaikum wa rahmatullahi. Nimekatia pale na utajibu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama nikimaliza asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na unajibu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo yote mnatimiza mambo matatu, nasema amani ya Mwenyezi

na baraka zake na rehema zake ziwe kwako. Na unajibu pia na we amani na baraka na rehema Mwenyezi Mungu iwe kwako. Sasa indo kutakiana sala unini amani. Sasa nauliza kungampataeleza ile maana salamu, mwanzo wa salamu, ulazima wa salamu, na imne mengineo nitaeleza hapo nyuma, lakini nijibu waka kafupi kapili kwa unasema sasa na mimi Mkristo naweza toa salamu kwa Muislamu? Ndio, unaweza katoa salamu kwa Muislamu, lakini ile salamu yako isiku ya kijeri. Toa salamu ambayo inatoka katika roho yako ya amani iko na upendo, hapana ya yenyiko na kejeli. Hapana, toa salamu yenye iko na upendo, na mimi nitakujibia kadiri ulijibu. Kama ulisema asalamu alaykum, nitakujibu wa alaykum salam, hata kama uko Mkristo nasema wa alaykum salam amani, kwa sababu umeniombea amani kwa Mwenyezi Mungu, na mimi nasema na amani iwe kwako, nitakujibu na mimi kwa nini, kwa furaha. Hii salamu haitolewa kwa hasira, inatolewa kwa nini? Hata wewe unasalimia ndugu yako, mtume anatuambia kusalimia mwenzako kwa tabasamu, yani kwa kufurahi, ile ni sadaka kubwa. Yani ama kuchungulia mwenzako ndugu yako unamwasalimia, ama hata japo hujamsalimia unacheka naye unasurira na hii ni nini? Unakuwa umetoa sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa hii salamu ifuatane na nini? Na furaha. Isifuatane na hasira, pana unasalimia mtu ki na inani ile inakuwa si salamu. Lakini toa salamu nyiko nzuri. Sasa wewe Kristo ukinisalimia kwa salamu inayotoka katika roho yako ambayo ni nzuri, na mimi nitajibu kama vile ulifanya nini ulivyoitoa. Sema asalamu alaykum wa rahmatullah, nitakujibu vile vile. Wa alaykum salamu wa rahmatullah. Sitaongeza nyingine. Ndio vile nomba tuna salimiana, haina tatizo unapaswa salimia Muislamu. Lakini kia pili ni yenye si lazima kwa Muislamu sasa kumtoa salamu kwa si kwa Muislamu. Ina kwa si lazima kabisa pala haifai. Sababu ya nini? Mimi nitaweza kutolea salamu ndugu Mkristo, lakini sijue kama ile salamu utaipokea au utaifurahia au utaichukia. Sasa si lazima mimi nikutolee nini? Nikutolee salamu? Hapana. Sababu sitajua wewe nia yako katika Uislamu ni nia gani. Sasa inomba nikutolee salamu wakati najua nia yako, lakini salamu naenda kwa Muislamu. Mimi Muislamu nasalimia mwingine Muislamu, sababu najua atajibu salamu kwa amani na salama, hata alitia kejeli ndani yake. Sasa wewe ndugu wangu Mkristo kanisalimia kwa amani, kwa salama, kwa utaratibu ulio mzuri na surira iko juu yake, hata ukisema asalamu alaykum wa rahmat, na mimi nitakujibu kwa furaha na amani na salama nikisema wa alaykum salam wa rahmatullah. Sasa ndo vile kusalimiana, haina tatizo, unaweza ukasalimia, lakini sio lazima kwangu mimi kufaa nini kutoa salamu kwa yule ambaye si Muislamu, sababu sitajua kama atajibu nini. Naweza kutoa salamu na nijibu mengine. Sasa ndo vile inakuwa si lazima kwa ile. Sasa na maana ya salamu, nasema maana ya salamu ni kusema amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zikiwe juu yake. Ya pili, mwanzo wa salamu, sababu salamu iko kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Salamu ni kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Katika surati Yasin kule Mwenyezi Mungu, salamu ni kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hii salamu ilikuja namna gani? Tunakumbuka historia katika uumbaji wa Adam alayhis salam. Mwenyezi Mungu alimuumba Adam katika umbile ambalo Mwenyezi Mungu alimuumba kwa dongo. Alipomuumba kwa dongo, akamweka pale miaka maelfu na maelfu, anashimama Adam kama sanamu tu stati. Yaani anakuwa hajapuliziwa roho, hajapuliziwa nini, yuko pale tu kama lebo mbana. Alitengenezwa na Mwenyezi Mungu, akamweka pale kwenye alimuumbia Mwenyezi Mungu. Baada ya kumuumba Mwenyezi Mungu, Adamu alayhis salam akaja akampulizia pumzi ya uhai. Alipompumulizia pumzi ya uhai, Adamu akawa kiumbe hai, yani akapata ufunuo, akapata uhai, akapumua. Na jambo la kwanza, sababu Mwenyezi Mungu alimpulizia pumzi ya uhai, akafanya nini? Akatoa chafya, akapiga chafya. Akatoa ile chafya. Wakati Mwenyezi Mungu alimpulizia pumzi ya uhai, ikamletea na Adamu afanye nini? Atoe chafya. Ndio sisi Waislamu, wakati mwenzako Muislamu anatoa chafya, unamwambia ya arhamukallah, akupe rehema nani? Mwenyezi Mungu. Na lazima umwambie vile akimshukuru Mwenyezi Mungu. Yani wakati unatoa chafi unamshukuru Mwenyezi Mungu, unasema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na mimi naambia nitakusikia unasema namshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi nitakwambia yarhamukallah, wa kurehemu nani? Mwenyezi Mungu. Unaona ile ndio utaratibu katika Uislamu. Toa chafya, unakwanza unamshukuru Mwenyezi Mungu, unasema alhamdulillah. Na mimi ambapo nitasikia alhamdulillah ya kwako, nitasema nini? Nitasema yale ambayo nasema yarhamukallah.
kisha na kufatia yako. Sasa kwa vile, ile na kwego utaratibu katika nini katika Uislamu. Sasa Adamu akatoa chafya, alipotoa chafya, akaanza pewa akili, akapewa ufahamu, macho, akatembea, akaanza kushika vitu, akaanza ona nini, wakati Mungu alimtilia pumzi ya uhai. Akaanza sikia, akaona, akafanya nini, akawa mwanadamu kamili, sababu ya nini ile pumzi ya uhai. Sasa alipofanya yale, kulikuwa kundi la malaika ambalo Mwenyezi Mungu alilikutanisha pale, alileta pale, kama mkutano mkubwa. Wakati Adamu aliumba, kwa mkutano mkubwa wa malaika, Mwenyezi Mungu akawahudhurisha malaika pale. Alipowahudhurisha malaika, Mwenyezi Mungu akamwambia, sasa jambo la kwanza nakwambia Adamu, kwenda katika ile kundi ukalitolee salamu. Adamu akapewa ile amri ya ende katolei kundi la malaika ambalo ilikuwa na mzunguka pali na udhuria katika yale ambayo niko nasema. Mwanadamu ule Adam akaenda akalitolea nini salamu. Akalifika katika ile kundi. Sasa Mwenyezi Mungu anapatia amri, ewe Adam, kwenda kwenye ile kundi ukalitolee salamu. Na kamufisha Adam na kutoa salamu. Kisha Adam akaenda katika ile kundi akasema asalamu alaikum wa rahmatullahi. Akaambia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu na rehema ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lile kundi lote la malaika likajibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Na wako amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake na rehema ziwe kwako. Sasa unaona hii ikawa ndo mwanzo wa nini? Wa salamu. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Adamu, haya ndiyo maamukizi yako wewe na kizazi chako chote mpaka mwisho wa ulimwengu, na haitaisha, na utaingia katika paradiso. Wambao wataingia katika paradiso watakuwa wakisema tu salamu, ni kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Watakuwa nasalimiana kwa neno tu la salamu, ila litaisha milele. Lani ikawa ni maamukizi ya Adamu kwa kizazi chake na kizazi na vizazi na vizazi mpaka leo, mpaka siku ya hukumu. Hii salamu itakuwa inafanya nini? Na existe na inafanya kazi, sababu ya njia pale Mungu akamwambia Adamu hii na kuwapatia lazima kusalimia wale malaika, ndio itakuwa ni itakuwa ni maamukizi yako wewe na kizazi chako wote. Sasa kuna kuja saa ubora wa salamu ni kutakia ndugu yako amani. Na nini Mwenyezi Mungu anatukumbusha kunako haya ambayo ninayo yasema. Na kama mbudu utakuwa huko, tutaingia katika Biblia, tutaingia katika Qur'an na katika mapu mengine, kuona umuhimu wa salamu, kadiri ulivyo fanya nini, ulivyo uliza. Kwa tutaingia katika surati Nur, ni sura ya 12:4, sura 12:4, aya 12:7, tuone Mwenyezi Mungu anatuambia nini kuhusu mambo ya salamu. Hapa sura ya 12:4 inaitwa surati Nur. Hii surati Nur aya ya 12:7 Mwenyezi Mungu anatuambia hivyo, anasema ya ayuha ladhina amanu, enyi ambao mmemwamini, enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu, anasema enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu, musiingie nyumba ambayo si nyumba zenu mpaka muombe ruhusa, mpige hodi na mutole salamu waliomo humo, hayo ni bora kwenu, wenda mtakumbuka. Musiingie nyumba ambayo si nyumba zenu mpaka muombe ruhusa, mpige hodi na mutole salamu waliomo humo, hayo ni bora kwenu, wenda mtakumbuka. Eza kwenu ama muyatekeleze, sababu hii yote iko ndani ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Na katika vitabu vyote, katika Taurati, katika Injili, katika Zaburi, neno salamu ni la muhimu sana na lina tabaka kuweza kufanya nini? Kutoleana masalamu. Sasa kwa hivyo kipindi kinafika mwisho, basi pale ambapo nilipapatia, naomba Mwenyezi Mungu anizidishie elimu katika pale ambapo nipapatia, na pale ambapo nipakosea nitamwomba Mwenyezi Mungu aweze kuniongoza katika nafasi ambayo nifanya nini. Pengine elimu litereza, pengine sikuipajua, pengine elimu ni ndogo, pengine ni ujuzi. Basi hakuna mjuzi isipokuwa mjuzi ni nani? Mwenyezi Mungu. Yeye ndio mjuzi wa wajuzi. Hakuna mjuzi mbalimbali ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Pale ambapo nilipatia, naomba Mwenyezi Mungu aniongezee pale elimu, na pale ambapo nimpakosea Mwenyezi Mungu anikosoe na anisamehe kama nilikosea. Basi hii kipindi kinafika mwisho. Hapa mbele ya microphone ni ndugu yenu, namba ni namba ya 09 94
0798 19 50 09 94 18 19 50. Mwendelee kuandika mamesi

zenu mwingine kipindi inshallah Ijumaa nitakuwa hapa kwenye station ya RTVH. Wahadha, salamu alaikum wa rahmatullah. 94 18 19 50 09 94 18 19 50. Muendelee kuandika ma message zenu mwingine kipindi inshallah Ijumaa nitakuwa hapa kwenye station ya RTVH. Wahadha, salamu alaikum wa rahmatullah.

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Mpendwa msikilizaji, sasa ni muda wa kufuata taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
3: Kila siku fuata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tunaanzia hapa mjini Beni. Wakimbizi toka Goma na eneo zingine kwa kukimbia vita na ADF waendelea kuishi katika hali ngumu tangu walipofika. Wengi wao hawapate msaada wa kutosha na hali yao ya maisha inazorota. Kupata huduma za afya, nyumba, chakula na maji safi bado ni changamoto kubwa kwao. Ni ripoti yake Justin Bizimana.
5: Jumaine hii asubuhi katika soko kuu la Kilokwa iliyoko wilayani Bungulu pa Beni, tulikutana na mama mmoja akiwa na watoto wake wawili. Alikuwa akiomba msaada, akieleza kuwa mjane mkimbizi kutoka Kiwanja katika tarafa la Ruchuru. Baada ya kuzunguka muda fulani, mfadhili mmoja alimupa glasi mbili za wali na sashe moja ya chumvi, akionyesha shukrani na kuridhika kwake. Kama yeye, ushuhuda huu ulitokea kwa wakimbizi wengine wengi.
6: Depo tulikimbiaka mpaka Beni, atapata assistance hata moja. Tunaishi manake kushida. Tulikuwa nenda tumikiana juu kule nako vitu vishakuwa danze. Donc hapa njali tatua tu. Tuba shaka ikala hawasome tena. Dawa tulikuwa nenda tumikiana, unapata dawa kukupatia kama ni milfra, unamuzia ta parasete. Sasa hakuna bia kutumika tena. Tunaomba lete simamie ile probleme ya wakimbizi. Kama itatukutana tamu mafamie dake, inatuleta tama karte de lektere, wana tusaidilia tamule mfamie dake.
5: Wakati huo, kupata nyumba ya kupanga hapa Beni ikiwa ni shida kwa wakimbizi.
7: Kupata nyumba isha kuwa shida sana. Watu biko nakusa nyumba, jwa watu walisha kuwa mamimi. Unaweza kuwa tana mtu anakusaidia, lakini kupata nyumba yenye iko wazi haina mtu. Iko nakuwa shida sana. Nimefahamu miezi mbili bado siyapata, sababu wako nasema nyumba haziko na zilishapanda bei.
5: Watoto wakimbizi pia ni miongoni mwa makundi yaliyo hatari zaidi, kama hivyo alibaini bwana Muhindo, presidenti wa bunge la watoto la Nyamilima huko Ruchuru.
8: Antuka wale watoto wanaishi mbaya sana, wanalala nje, wanaenda wiko na lomba lomba pesa, hawana kwa kusema wanezi pata dawa kwenye guvernema, kwenezi sema wataenda pata dawa ya bure. Bengine miko nakuwa tutire, unaenda kuta makaza mingi zinakuwa ma mariage precoce.
5: Wanatiriga Sisiro akiwa mwanamemba wa shirika la raia la Nyiragongo aliyopo pia Beni, alishuhudia kuwa juhudi ziliongozwa kwa viongozi ili kuleta suluhisho kwa shida za wakimbizi ila bado kufaulu.
9: Tatizo kubwa ni kuidentification, kuyua ni nani mkimbizi, ni nani asiye kuwa mkimbizi. Na hiyo ni kazi kubwa ambayo government ingeliweza kufanya kupitia pia wapartenere wa government, kuyua au wakimbizi na kuwaletea misaada. Na njoma demarche tuko nafanya mapledoye.
5: Ikumbushwe kwamba zaidi ya mamia ya watu waliokimbia makazi yao kutoka maeneo yanayodhibitiwa na M23, watu wengine waliokimbia makazi yao wakiwa wahanga wa ADF wamepokelewa katika mji wa Beni na kusababisha hali ngumu ya kibinadamu. Justin Bizimana, habari za mahali.
2: Na katika mitaa ya Lubero na Mangurejipa, shirika la mpango wa chakula duniani

0: Aika waliokuja kwenye maeneo tofauti pokea mgao wao wa chakula katika manuspa ya Lubero na Mangorojipa. Kulingana na Apitamako, operation hiyo iliwezekana kuhudumia zaidi ya watu 1015 katika miji miwili inayohusika. Apolinaire Kamate ni mratibu wa Apitamako.
1: Lubero Sandre na Mul totale ya wa deplaseo tuwenye tulapili ye ilikuwa 8240 menage nizye tuapie kwa Mangorojipa walipata vile vile chakula kama vile vile Lubero tulservir au moins 560 metre ton.
0: Walengo wanaelezea hisia zao za kurizika na kushukuru mpango wa chakula ulimwenguni PAM.
2: Tunashukuru sana na tukumbuka, Mungu aibariki sana. Nimepokea mafuta, petpoa, maragi na bonga minti.
3: Shida mnyumba imepunguka kabisa. Utakuwa na laga kubunga mhogo, mboga na savo.
0: Tulikuwa na hamu ya hii chakula kwani nyumbani tulikuwa tumekuwa na shida. Na mashamba hazikutoa chakula na zingine hatukuweza kuzifikia kwa sababu ya vita. Hata hivyo, majina yale ambayo hayakuonekana kwenye orodha na baadhi ya vijiji bado vinasubiri msaada kama huo. Baga Master wa Lubero anatoa hakikisho kuwa utetezi unafanywa kusudi na wale ambao hawakupokea wazingatiwe.
4: Sisi tuliweza kufanya tena kingine kiraport kwa kuweza kutuma tena kwa ngazi za juu kusudi waone namna gani wanaweza kusaidia wale ambao walisalia. Na tunangojea sababu PAM itakamata karibu siku ile tatu. Tunangojea wakati wataleta tena chakula na waza wale wote watakuwa wameingia ndani ya circuit na ili itamaliza mizozo kwa sababu watakuwa wameshapata ingine pake ya kuongeza juu ya ile ambayo walikuwa nao mbele.
0: Kati ya misaada kwa walengwa na matayarisho ya idadi ya wale ambao wakupokea, macho yanabaki kwa mashirika ya kibinadamu kwa uwezekano wa kuongezeka kwa msaada wa chakula katika maeneo haya. Toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba habari za mahali.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
7: Tumalize huko mjini Wicha. Katika maeneo ya Luvangira na Item Sekavant, wakimbizi wanajaribu kujijenga upya kupitia msaada waliopokea kwa wafadhili. Wamoja wameanzisha shughuli ndogo ndogo za kujipatia kipato, zikiwemo biashara ndogo ya utengenezaji wa mandazi kupitia msaada waliopokea kwa PAM na CICR. Hawa wanaomba msaada iongezeke ili wajitegemee zaidi. Walinena moja kwa moja kwenye microphone yake Sami Kita.
8: Ninge nausa hapa Hibunga, basi hizo rendo bali kupatia hapa franga ndio. Nilikamata alama ya kwanza kuzisa Hibunga kwa kusudi mtu asikose hata hicho. Nikapata mashamba yetu. Sasa tulipata neema kutupatia hapa franga. Kuna mzana tu moya moya. Ni sere kabisa ndio sababu tulipata hii franga hapa ndio naanza hii kazi. Na usa kabunga na hema futa tu nikaipata. Maana ndio sasa kama futa kwa kupakala na kajipapa yango. Aba toto hawezi kosa kombrime.
9: Nilianza tu commerce yango ya msa ada ya PAM nge elitofanyizia kutopatia msaada tena mimi na njea pale kusudi nipate savo jua kutuletea ka savo na tuletea njoo chakula tiki mezo yango niko nafaa kuuza savo kuuza mboka nipate koni ninaenda kuuza ka samaki kana nisaidie.
10: Tunakuwa na avec ndani ya hiyo avec tulikuwa na kamata kila mtu tunapatiana makuta ka kidogo kidogo jua aweze kujitegemea afet ye mwenyewe binafsi bila kutafuta tena kutumainia bitu ya mwingine. Wengine wanatumikishaka kazi surtout mbalimbali, kuna kwa wale wa mabunga, wakuwa samaki, kuna kwa vile mafuta na hata sombe vile vile wanakuwa na mikono kazi ya kufanana ile. Ile kazi kwa kwetu kabisa tunaenda kutanisha ke haitoshi. Sawa batu wananjaka mwanzo, tunaenda kutanisha ke batu wana demare bien. Mekukia fika katikati tunaenda kutanisha ke kuna kwa insuffisance. Donke makuta ama ile aveke tu fonksione maya ke inataka kuwa kidogo. Petetre tunaomba mwenye napasoza kurenforce puke tuendele tena napaswa kuwa ya maana.
11: Naso maka premi niko nujisha ndrazi na maripokia kafarini na niga kufarini na tunanju ujisha ndrazi juni pate flanga makae na vyato na stilo depa subu ni ujisha seti saku.
7: Ni kupitia sauti hizo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa yetu ya leo. Asanteni kwa kutusikiliza hadi mwisho. Shukrani pia kwa timu iliyochangia ili

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 na dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: hospitali lakini hakuna uponyaji.
1: Kwa siku nyingi.
0: Ulikuwa umefungwa biashara.

0: chifafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sina yo.
1: Nikwa nana, mesa ya wana ya cité de refuge. Choso lisu kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya wana, cité de refuge.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langiraka ya laka nyamuanga wa jile morelwa, Kristo wa kongo yoreho.
1: Mujini Butembo.
0: Unye chinu echo, akasha kerwesho ngombe vende ye. Obole mundu akasha alia, inu uta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunarikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza wite.

0: za mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe miili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Kiana, mara hiyo mwanesa tulete yapo. Ubu njobu na stahiri
2: baba. Ubu ikwe baba.
1: Yunga yetu, ubu wetu.
2: Baba, umo temerabu.
3: Kutemu. Ingane kwa nilipobiri riga. Na mwirawa imwasi linyabiri nyakuyo. Muna rigire. Wakani nyakanyu
2: wako. Abandubu shibari riga mokera. Oyote wa onza kubo. Kawabiri shigarira.
1: Ayone kwa nene. Atindo kataka yomobuno. Iya kubara hete. Mwike ngande jituala. Niririku no nidioko. Edioko.
4: Ma boisson préférée, c'est toujours whisky.
2: Ambo.
4: Mais faites attention, pas n'importe quel whisky.
2: Donc il y a une différence.
4: Le whisky diffère.
3: Dio, na mine richi constate. Akumbe mama whisky. Zina pishana buwana.
1: Kome na vetia, zina pishana. Erina riayo, yo African whisky.
4: African whisky.

programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho ama Sabato, asubuhi ni kuanja saa 12 za kikarobo hadi saa 2:30. Jioni ni kuanja saa 9:30 hadi saa

0: Kwanza bebe mpaka mzee. Uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa. Tatizo ya maske de vieyesi. Vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
1: Nekwa

0: itumie upate uponyaji. Nere langiraka ya la kanyamu hanga wa jile morendwa. Kristo wa kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele kama mshini Butembo.
0: Kundye chiru echo, akasha kerwe shongombe vendeye. Obu ni mundu akasha alia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunalikwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita. Webeleme Butembo, kwanza witer.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho ama Sabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa

0: Kicha bwana.
1: Level 20 mwezi wa sita ya
0: Internet Fiji. Quatrième parcelle kutoka Rogue Sofikome kushukia furu.
2: Mesa ya wana Internet Fiji.
0: Muze, uwe wadini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa. Tatizo ya maske de vieillesse. Vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya siri.
1: Mesa ya wana isoko
2: ya wana Internet Fiji.
0: Muze, uwe wadini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa. Tatizo ya maske de vieillesse. Vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya siri.
1: Mesa ya wana isoko.
0: Akasha kerwe shongombe vende ye. Obole mundu akasha alia inu.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama plantas. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi

0: Bara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne.
2: RVH.
3: Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs.
4: RVH.
5: Je t'aime. I love you.
6: Eshongu lunyihiaka
7: Esi uhene
8: Eshi sombwere
9: Neshi tutangiwe
10: Kwa RTVH

0: Mashaliri wasikilizaji wapendwa wa RTV, sasa tawaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muhtasari wa habari. Leo hii 19 Juni mwaka 2026 ulimwengu mzima unasherehekea siku kuu ya kupambana na vitendo vya ujeuri vinavyoendeshwa zidi ya wananchi. Wakati wa mizozo, ni wanawake zaidi sana na wasichana ndio wamekuwa wahanga wa vitendo vya ujeuri vinavyoendeshwa katika jimbo la Kivu Kaskazini, alisema mwanasheria Magi Panza, akiwa mwanaharakati anatetea haki za wanawake na watoto.
1: Habari zetu.
0: Wananchi kunako kata Bunyole, kunako mtaa mdogo wa afya wa Mondo mtaani, katika mtaa wa afya wa Butembo.

0: Kali wa majaribio wa wanafunzi ambao wanaonekana kwenye somo la sita masomo ya kisekondari na wanaendelea kujiandaa vilivyo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnafuata hapa, karibuni.

0: wetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndio fundi wa mitambo. Umoja wa Mataifa umeandaa siku ya 19 Juni ya kila mwaka kama siku kuu ulimwenguni ya kupambana na vitendo vya ujeuri ambavyo vinaendeshwa zidi ya wananchi wakati wa mizozo. Ni siku kuu ambayo iliandaliwa kuona kuwa kila mara watu wamekuwa wahanga wa vitendo vya ujeuri kila mara, zaidi sana vile ambavyo vimekuwa vikiendeshwa zidi ya wanawake pamoja na wasichana. Mwanasheria Magi Panza, akiwa mwanaharakati wanaotetea haki za binadamu kupitia shirika litwalo FGDF, ndo amesema katika jimbo la Kivu Kaskazini ndo kumekuwa kukiorozeshwa visa vingi vya ujeuri vinavyoendeshwa zidi ya wananchi, ni kama ubakaji, kulazimisha watu kufunga ndoa iwapo hawajahitimisha umri wa kufunga ndoa, vitendo vya unyanyasaji ama vitisho vya ubakaji, pamoja na matumizi vibaya ya viungo vya uzazi. Wanawake wakiwa wahanga ndo kila mara ndo wamekuwa wakijaribiwa ama wakivamiwa kupitia vitendo vya ubakaji na vile ambavyo ni vya ubaguzi kuhusu jinsia. Kwa kupambana na hilo jambo, amesema kuwa mwenyewe kama yule ambaye anahusika na uhamasishaji kwenye shirika litwalo Femme Juriste pour le droit de la femme et de l'enfant FJDF, ikiwa shirika ambalo ni la wanasheria wanaotetea haki za mwanamke pamoja na mtoto, amesema kuwa kuhamasisha vilivyo tabaka mbalimbali na harakati mbalimbali ndio itakuwa ya muhimu ya kuweza kupambana na visa vya ujeuri vinavyoendeshwa zidi ya mwanamke na msichana. Inabidi wahanga kila mara wajielekeze kwenye vyombo ambavyo vinahusika na kutetea wahanga pia, na kuweza kuelezea viongozi itakuwa jambo la muhimu, na viongozi kwa upande wao kuweza kuadhibu wote wanaohusika na vitendo vya ujeuri na vile vya ubaguzi kijinsia. Alieleza kuwa ukosefu wa usalama pamoja na kutoweza kupata haki vilivyo ndo mojawapo ya sababu ambazo zimeendelea zikisababisha visa vya ukiukaji na vile ambavyo ni vya ubakaji na kadhalika kuendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini. Shirika ambalo linahusika na uchunguzi wa mambo kwenye angavuko za ndege ama kufuatilia masuala ya kutua na kuruka kwa ndege toyo RVA katika jimbo la Kivu Kaskazini, shirika lenyewe limesema kuwa litasaidia pia kwa kupambana na kusambaa kwa kirusi cha Ebola. Hayo ndio ya muhimu iliyosemeka leo hii Jumaa 19 Juni 2026 pamoja mjini Beni, ni baada ya mazungumzo ya ana kwa ana kati ya liwali makamu wa jimbo la Kivu Kaskazini Luis Ego Karawa pamoja na kamanda anayesimamia RVA katika jimbo la Kivu Kaskazini Kanjale. Alisema wakati watu watakuja wakawasili kwenye uwanja wa Mavivi, hata pia kwa upande wao tayari wameweka mikakati pamoja na vifaa ambavyo vitasaidia kupima joto, kuosha mikono na kadhalika. Pia itasaidia kwa watu wasije wakapata maambukizi ya kirusi cha Ebola ama kuweza kutoambukiza wale ambao watakuwepo tayari na dalili mbalimbali za kirusi cha Ebola, ndo alivyonena huyo kamanda. Raia wa Mondo ni eneo ambalo linapatikana

0: kuna kukata Bunyole kwenye mtaa wa afya wa Butembo Manispa Kimemi wamesema leo hii Ijumaa 19 Juni mwaka 2026 ya kwamba watasapoti kamati mbalimbali ambazo zinahusika na kupambana na kirusi kia Ebola. Na walisema baada ya mkutano uliofanyika leo hii kuna chumba cha mikutano ya kituo kia afya itayo Centre de Santé Mondo. Mkutano huu ulipata uzuriaji wa watu mbalimbali na uliendeshwa na kupangiliwa na viongozi wa mtaa wa Kimemi wakishirikiana na viongozi wa mtaa wa afya wa Butembo pamoja na shirika la raia la Kimemi, wakiwepo pia muungano wa vijana katika mji wa muungano wa mashirika za vijana katika mji wa Butembo. Aidha, Jimmy Mbweki kwa niaba ya huo muungano wa Mouvement Citoyen katika mji wa Butembo amesema kuwa inabidi vijana waweze wakafaa juu chini kutendelea kutegea sikio wale ambao wamekuwa kisambaza habari sizo na msingi kutoitika kuonekana kwa magonjwa ya Ebola. Lengo lao kubwa ni kuweza kuonekana kipindupindu kidumu na watu endelee kufariki dunia. Tumusikiliza kaeleza.
1: Tulikuya kusimulia na wakaaji sababu tumepata alerte nyingi ya kama kunakuwa watu fulani fulani wasiojulikana kusema kama wananja sema unafishema mtu asema au magonjo ya Ebola haiko magonjo ya Ebola isipatikane mu air de santé ya Mondo. Ndio tukakia tukambia watu danger kama magonjo haiko inomba kujikinga na population iweza katupokea mzuri sana. Population inaweza kusikile message na wanasema na watajiaproprier kuweza kusensibiliser kuambia wandugu zao majamaa zao kuweza kuheshimia ile yenye ambao waganga wanatuambia.
0: Kwa upande wa vijana wa RD Santé Mondo wamesema kuwa wenyewe bado hawajajua wale ambao wamekuwa kuchochea hizo habari na kuweza kuchapisha vikartasi visivyokuwa na vitambulisho ama mihuri na sign itoyo tract katika lugha ya Kifaransa. Kavira Luancha anasimamia shirika anasimamia muungano wa mashirika za vijana kuna kukata Bunyole asema kwa upande wao hawa watawategea sikio hata kidogo wanaosambaza hizo habari isizokuwa na msingi. Anaeleza.
2: Tunashukuru kwani viongozi walijiunga wakakamata wakati yao waje watusikilize. Meosi kuhusu ile matraf. Avec sincérité hatuyue mwalitia ni nani. Paske jeunesse ya Mondo, antuka tu unauliza kila mtu hatuyue mwenye alitia. Meosi Ebola yenye ilipita tulikuwa na baviktime mingi na hatu souhaite vraiment ile magonjwa iendelele uwe batu. Tunapenda iishe directement. Tumejikosiantize nu atake jeunesse tutasapoti sana vituo vya afya.
0: Wasikilizaji wapendwa, tutafahamisha kwamba kuna pangiliwa pia kikao chengine chotakuwa Jumapili ijayo kuna kochembe chembe Vusehi kata Bunyole kuna kumtawa afya mdogo wa Mondo manispa Kimemi kwa kuhamasisha vijana kuhusu mambo ya kujikinga na virusi vya Ebola. Wataalamu ama wapasha habari pamoja na waandishi wa habari katika mji wa Butembo na wilayani Beni wamepata hamasa leo hii 19 Juni 2026 kuhusu virusi vya Ebola. Kikao kia leo kilipangiliwa na divisheni ihusikayo na mawasiliano na vyombo vya habari pamoja na divisheni ihusikayo na mambo ya kiafya katika jimbo la Kivu Kaskazini. Lengo kubwa ni kuendelea kuhamasisha raia wapate habari kwa haraka sana kwa kujikinga na virusi vya Ebola. Mumbere Luhavo Damulo alieleza kwa niaba ya hiyo divisheni usikayo na uhusiano na kusambaza habari kwenye divisheni ya jimbo la Kivu Kaskazini ya kwamba lengo lao kubwa ni kutokomeza kwa haraka sana kirusi cha Ebola na kipindupindu cha 17 ambacho tayari kimelipuka. Pande waliohudhuria wapasha habari na waandishi wa habari wamesema kuwa tayari kwa upande wao wataendelea kusambaza habari ili raia waipate kwa urahisi na wa usawa Wivine Kavunga na Jires Baloki ni mmoja wapo waliohudhuria kikao kia leo. Itafahamisha kuwa katika mji wa Butembo kumeonekana kama utovu wa kirusi cha Ebola, kwani mpaka sasa ni idadi ya watu 49 ndio wameonekana kuwa wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola. Ni takwimu ambayo ilitolewa 17 Juni 2026 katika mtaa wa afya wa Butembo, ambako kumeonekana visa 25 na miongoni mwa watu 25 kumeonekana watu 11 ambao tayari wamefariki dunia. Kuna mtaa wa afya wa Katwa ni watu 24 ndio wameonekana kuambukizwa na kirusi cha Ebola, na miongoni mwao 16 tayari wameondoka duniani. Leo hii 19 ilikuwa siku kuu ya kupambana na magonjwa itao drepanocytosis inayoshika watu wengi na magonjwa ambayo inaambukiziana. Kambale Bisiha akiwa daktari kwenye Centre Hospitalier la Prosperite kitokea afa mbaka napatikana kuna kuchembe chembe Vukenderia pa Kangote anatufasiria hapo kwenye mikrofoni ya Kavutia Mariro kuhusu ya magonjwa.
3: Ugonjwa drepanocytosis dalili zake ni wakati unakuwa na upungufu wa damu inakuwa kidogo kila mara. Unaona mgonjwa fulani anakuwa na miguu ya kuvimba, miguu inakuwa jaune na change couleur, ila wakati unapaswa jua ya kwamba huyu amekuwa na magonjwa nini ya drepanocytosis. Na drepanocytosis ifa tunajua kini ugonjwa ambayo inatokana na damu kunjia ya mama na baba. Kama damu zenu haziambatane, wewe baba na mama damu zenu haziambatane, ila wakati mtazala watoto ambao watawaletea shida. Kila siku mtoto atakuwa na gonjwa, kila siku mtoto hatakuwa na amani, mtoto atakuwa mwenye uzofu. Kila mara mtoto atakuwa vile anachoka, mtoto atakuwa vile iko na matatizo zaidi, mtoto mifupa haitabana. Ya muhimu sana wakati fulani umejua kwamba una huo ugonjwa, unaweza kufika kwenye wanganga, kila mara wanaweza wakakuambia na mbele ufanye mariage ama mbele ujiangaje kwa mtu fulani, jianje jiuliza na ufanye namna yote uweze ukajitibu. Wakati utajitibu ama utafika mbele ya wataalamu, watajua huyu mwanamke anastahili ama huyu mwanaume anastahili ama hastahili.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya elimu. Kama niliweza kuelezea katika mkutano wa habari, ni mnamo kipindi cha tarehe 22 hadi tarehe 25 ndio kutafanyika mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi wanaoonekana kwenye somo la 6 kwenye masomo ya kisekondari. Na wanafunzi tayari sasa waendelea kujiandaa na kujipanga sawa sawa kwa kujaribu kupata ushindi mbele ya huu mtihani wa kiserikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Beni. Wanafunzi wenyewe wasema kuwa wapo tayari kujikita kwenye mtihani wa kiserikali. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili saa 12 pita robo, na kesho saa 12 dakika 30 kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu tutaungana mara tena pamoja. John Jema, kwaheri.

Bien, tunasema asante sana, tunayo kimko wengi kando ya redio zenu kugoja kipindi cha madibisho, kipindi ambacho kiletwa na Victor pour l'éducation. Tunajisikize ku retard ambao tunanja nayo. Tunayo radio inawaka na programme zengi sana. Maintenant senye zinapitia mu automatiquement na sie tutaanja tu na retard. Donc tuko déjà mu studio ya RTVH. Jua kuletea kipindi kiyako, kipindi kia madibisho, kipindi ambakyo kina kuletea vitu mbali mbali. Mwenye unapashu wa epuka, juu uweze kuishi na wanze, na wazine, juu uweze kuishi na ndugu, juu uweze kuishi mukazi yenye ukwamo, juu uweze kuishi na wenye unashindaka nabo, juu uweze kuishi na kuendelelea. Bien. Hizi masiku mnayua sije ambao tuko nasemea iko tu sije ya kusali ya kukusasibilize juu ya magonjwa ya Ebola. Ebola ni magonjwa yenye iko dangerous na inaomba sie bote tunaweza kuji proteger juu ya kuweza kuepuka ile magonjwa. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, haiko kusema kesi yetu kuna tuko nasema jutu chakula franga. Hapana, hatu ya kula franga. Si yetu kuna faa kazi yetu jutu weze kusaidia. Notre mission est de vous enlever dans l'ignorance et puis tuende si. Donc si yetu ko deja na faa pare yetu, tutalipiwa kanjo na Mungu. Bien, numéro zetu ni zile tu ambazo tumeshia ndani ya studio kwenye RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 6 19, 0 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19. Kwenye WhatsApp inakuwa 0 89 68 04 6 97 0 89 68 04 6 97. Zile njo numero. Merci sana kwa wale ambao watuma masini de visa hapo, tukiona Papa Eme pande za Musimba tunakusalimia sana, salimia jamote pale kunyumba. Tukiona Mama Eme, Mama Eme naye pande za Katu tunakusalimia sana, salimia jamote pale kunyumba. Wanakuita Mama Wasi, na ubia tunakusalimia. Wanakuita Susan, tunakusalimia. Wanakuita Yudita, wanakuita nyambo tunawasalimia. Tukise tunawasalimia kila mtu kujina, kitabakia umumpaka wakati taisha. Bien, deuxième partie na kujia ya kuonesha vitu mbali mbali gizu unaposha jiproteje par rapport na Ebola. Na tuomba tuongee vya mingi, tuma message zako kuzile numero ambazo nimekutupatia. Après 30 à 40 minutes tutarudi tena mundani ya studio, je ukiasoma message zako tufuate kwa makini.

0: Nani yona?
1: Kaza baba.
0: Sio na kisi renew imeisha.
1: Imeisha.
0: Na umesikia venye wamekuwa nasema kule.
1: Lakini baba, nikuulize question moja.
0: Aiulizo.
1: Jioni wengine wanasema Ebola hii kuna wengine ambao hii.
0: Manake na wewe mpaka pale haujui kisi Ebola hii.
1: Wengine wana kila mtu ana yake hizi sidai. Ma Ebola huku kulumbana jua nini?
0: Sasa na wewe utajua hiki si sidai iko. Eske ushaka huko na uhakika kweli hiki si sidai iko ushaiona?
1: Sidai kila mtu ana yake hizi iko. Ma Ebola
0: nayo tu vile ndio iko. Iliko magonjwa mtu haiumbaki. Unakuwa nenda tu kukautuko tu hivi. Chefu si amesema vyote.
1: Bii,
0: umesikia kisi mkubwa anatuambia sema mbo. Tupokee wanye watakuya me na reserve. Tusipokee mbio mbio, umesikia?
1: Ndio baba.
0: Ah. Njoo naomba kama tunaendea kwa bia chefu, unaendea kwanja kwavyo. Me unakuwa unaendea kwavyo kidogo kidogo na kuna nje yake niuliza mimi sawa babako.
1: Eh.
0: Usiende tu mara moja kuliegea kusema eh, hapana.
1: Ndio baba nimesikia.
0: Ah.
1: Eh.
0: Bon. Nina kutuma.
1: Eh.
0: Nina kutuma.
1: Sawa.
0: Kwa vo dekila. Uende angalia kama papaki kwa niko na maongezi naye juu waseme nasha kwa mganga wa kule. Niko na maongezi naye. Usikama kuko mwae.
1: Naruka basi
0: ananikuta hapa kwangu.
1: Kama simkutana nanda rubia bien ndambia kama dekila na mkutana nanda mwambia nsi akuye ama
0: nitaambia dekila atambia papake senya atafika hiyo ananikuta kwangu juu reziko nacheza.
1: Ah sawa nisikii.
0: Niko nataka muita reziko nacheza niko naye maongezi kuhusu ile tu magonjwa yenyewe iko tu. Juu chasikia basi kuna tumika.
1: Eh
0: ndio.

0: Ah ben maman.
1: Comment?
0: Bien.
1: Depuis que vous
0: me voulez vous réunir, vous faites la case. Si vous êtes bien, tata, il y a un problème. Moi, je suis parti avec Wacha tuambia putu sikuwa na guza guza uchini juwe bola Nisikia ke tukokotia
1: Basi mnyumbe basi ni chini nyumba ni ye nonjo ningia muwe Basi hawezi bana magonjwa na ebola haiku Minisha kamense ebola haiku
0: Basi weo sawa kwa nasemu tiambu ebola haiku Nereo nikakufa Na haiku wanchu muta kufa
1: Bana mtu hasimaki atakufa Na mungu sada asha panga suka kufa mtakufa Na kama tu ebola haiku iku na kama haiku na haiku tu
0: Mungu kwa nyanga na kwa shapanga vyote tusubane sai wote
1: tusaidie
0: ile mai. Maneke, bosawa. Mimi nanjayo. Kama utapigana dekila yule mpitia mwana nyenye kote kumana.
1: Ehe, sisi nenda mbele tutoka
0: na tuko na kokotana. Usigombane naye. Wewe ushaona mtajia mbona wanagombana na mwenzako mtagombane na mwingine. Hapana, atadisaidia tutakokotana ndabeba chimoya na chimoya tunakokotana. Sawa,
1: niko hapa kwanza anza
0: pale. Mimi nanjayo.
1: Sawa.
0: Eh. Hey.

0: 何レキーラ
1: ハハハベ
0: レキーラ
1: ヘイパパパエ
0: オコナファグレニン
1: ボーマナーケトコトトコンホマエグザメ
0: うんNereo, eske huko na fabile bendi kwa mbiaka nti kumbe senyu unataka jifunza kumunanja nao kumekono kwanza.
1: Se, ulinipatiaka na nini?
0: Ehe.
1: Na hile hili kide ya.
0: Ndiyo.
1: Na tuni naendaka na hiyo.
0: Ndiyo. Nereo kuna bitumikisha?
1: Ehe.
0: Aa. Saa, chamana.
1: Ehe.
0: Okay. Nereo, leo ulipenda loo kule nini?
1: Bo, leo, nilipenda ni kule. Bo, kumayai, zile mayai za kwerve ashe. Huna tuletea plakete.
0: Alakini
1: tena tupigia maomelete.
0: Tena kwa dizisha kwa mweshere. Kule jito kwenye dauzia tu.
1: Hey.
0: Lwenge nika kutuma tu pale usona wakosa kwa na pizza pale franka.
1: Manake ni mayai zenye zikuwa mo vitamine.
0: Manake na barafikia kukuhuli kuhuna kwenye dauzia tu kasikia kule mtu ate. Anatena rangura mayai. Nafata madrese marama kwa RTVH.
1: Basi.
0: Basi utibasuwa na pizza makutu. Utikule ni mweshere na batajiri turufe mbile ya wakati. Hada era hapa na njoo nyinyi mnatawana kwa narangurisha kule mtarejo bwana rezipata kwa RTV ya mwesher.
1: Eh. Hala hala hala kini papa.
0: Je,
1: nini muinje yetu? Po, bana waka watu hapa.
0: Si njoo pale. Na
1: watu na riko hapa wenye matezi angalia. Mara mia tu watu wanakufaka hapa. Po, na rako angalia na riko hapa. Nero. Mimi najiulizaka kama ni nini?
0: Lakini mtoto wangu tamu kuna akili. Uko kuna akili saba baba. Urikamata kwa kiri ya saa yangu. Na unaona kwa kuna shibozi zile makestio.
1: Babi.
0: Antuka mtoto wangu leo. Mani kikuishi mwae dunia tushakosa matawishi mwae na muna gani.
1: Akose Mungu ye peke.
0: Watu kate.
1: Na.
0: Tepola itoke hapa ye.
1: Na.
0: Kukua kumbaya pa politisiye mungine kumungine.
1: Na banjirani ye.
0: Dekila wangu na mwana kisuku na akili.
1: Bo.
0: Urikamata kwa kiri yangu. Bo. Dekila.
1: Habe.
0: Unatenda wapi?
1: Bo. Mwini
0: nipatia programu yako ya leo.
1: Haa. Ngo, mina kukumbusha kitu moe. Papa, kuko mache. Kuko mache yenye. Mana kika kohozi nako wapi. Hii pusiere. Kuko mache yenye kunataka chezewa.
0: Kuko nafala kashi ne.
1: Tu niko nako.
0: Usikia kohola hapa wanakia sema mbo na wei huku parmi.
1: Ambo niko
0: ka probable.
1: Ka probable. Donge, manake, kutakuwa kompetisyo. RTVH, Salama, na Butembo. Donge, hapa watu tutawapiga manake zile mabiza. Yenye, unakushako nabiyenye. Bale napigaka pale yuhu, inagonga huku na huku mingi.
0: Nae, nashenda kuhuli. Ile chupa nitaka mu voyage.
1: Tutapiga watu voyage.
0: Manake utawapeleka voyage.
1: Iko musalea. Kitoro kwetu.
0: Merci.
1: Ile kompetisyo.
0: Mtoto wangu zile maformasyo toto nizipatiaka wapi.
1: Mkwe pale.
0: Merci sana kwa formasyo di. Lakini babu leko nyuko na wana na nuko na shekinga tu.
1: Tu, niko na kingo.
0: Kwa nuko na kule, menuko na shekinga. Merci kwa... Merci sana kwa formasyo. La utakula mayayi maramwe. Nalo mayayi mwote kulia kunini. Hino nakimbia kwa RTV asha naleta hata haikomata.
1: Ile omelete. Hayo, juba tafamo karesete kenye kakiko komplementere. Sita hekulia hata kukitu tu. Mena hekula tubo. Na niko naimba tu.
0: Trebie.
1: Kakali kanyimbu kateka.
0: Niko niko tubo anani mwanga.
1: Donge.
0: Karibo.
2: Papa machine.
0: Habari yako.
2: Mzuri.
0: Uko mzima.
2: Mingali kwanza papa.
0: Uko nakia tusalimie.
1: Ule, njoyona.
0: Njoyona.
1: Haba njoba lioko, haka watu.
0: Inga kwe.
1: Ni ule.
0: Nikuwasikia nukwa samutu yona. Mana kinjui?
1: Cho ule.
2: Papa menituma pae.
0: Papa wa neme kupoteza kidogo di mtoto wangu. Aparama mtoto wangu wana kuyua membo. Nimepima kupoteza kidogo. Ungepima. Nyambia kama papa wa wapi na kama
2: natoto. Nikuwa mtoto wa papa Filipo.
0: Okay. Fwase wangu wa okay. Jistema. Habari yako di.
2: Mzuri.
0: Na ikuwa nasia ona. Unamfanana di. Masikio na yake ne moyo unafanana kwa masikio. Nario papikobie.
2: Papikobie
0: kwa. Na mama.
2: Mama. Walikia mbeba lakini.
0: Watu gani?
2: Basi mama kama anagonja wakakia mbeba. Nilifika kwa hospitali wakanifungia mnisingii.
0: Eske ache.
2: Aseni singii.
0: Nani mtoto wangu? Eske mnajua hali yenyewe tuko naishi mwa leo? Manake hii hali yenye tuko naishi moleo, kama moto hajinyote ko hivi, moto kama hapendi kusikia zile mamenzere zile kwa sema mbo tujiproteje hivi na hivi na hivi, muha nyanjema yata enda munguru.
1: Mamenzere bariere.
0: Donke, uko sawa uyu. Uyu de chasha comprendre. Mera mama naona profite mara mana kukwambia juu, nimekona. Manake, donke, kama usemu tu, mena jiproteje hivi. Buha nyanjema yata peleka kwa antere. Unajua kusema mbo, nero programe ya antere miko na muna gani kwe izi siku kwe. Jo kutosikia. Antuka, il faut que je case kuangalia gisi ya kujiprotege, selo gisi miko natuambia. Wana si kwanza ni vitu vya tuyui. Tuko nasikiria njo kumunari makinywa za watu gani, mumakinywa za wa personnel soanya. Donge waganga, jo kunatuambia gisi ya kujiprotege. Mutu asifanye nini, mutu ase. Donge, usikosa mwona leta riburi. Maisha ina kuiburi. Pakomea mupale kuku hatari, jiproteje hivi juweze kuunani kusovegarde maisha yako kumbu nasikia.
2: Ndiyo baba, nuna kufata.
0: Tuko nafatana.
2: Ndiyo.
0: Na riyo, mama alikuwa naishi na muna gani?
2: Mama.
0: Ye mama, alikuwa naishi na muna gani?
2: Alikuwa naishi bie, naro, tusha bakia pale tumie na papa tike.
0: Naro wali mbeba juye nini?
2: Kama mbu, kama nini? Wiko nasema tuye, ile magonjwa nyeikwe. Bola tunjo.
0: Tahie, naro anapanga wapi sasa? Kule kambo no kambo
2: kule
0: kotia kambo no kambo
2: pale yulu hivi pembeni pale
0: jindi sikia mbo pale njoba shajenga kwenye watakuwa napeleka watu basawa wenyewe wanakuwa sispe pole pole di Mungu atasaidia tapona jole enda utumbio pale ta Mungu atasaidia tapona
2: na papa mentuma kwa basi ase ukipima mkuta kwanza
0: iko hiyo
2: iko hiyo
0: atinia dai alisaidia mabo bie sagani. Kwa hiyo wakati nirijase?
2: Nirijase kwanza.
0: Asante. Kwa mawe tujelekeze kule. Nani dekila? Twahie. Babako wapale chini. Ametuma Yona. Ulumono zoku samuti Yona. Ametuma Yona se Yona kienita. Se komi siku ko mesaje nyana tena nipatia.
1: Ok.
0: Njobo. Wengu kwa nuko na... Naangalia gisa kutayarisha chungu wenye tutapika mwile mayai yetu juu. Nda era mara gisa nashukia pale, ndafata toka pale kwa mpia kwa RTV ashe. Na niko nakamata ile mayai yenye kwa nasema sale fogo, tunakula leo omelete. Si vile mtoto?
1: Ma, minafata ndaleta kachungu.
0: Tre bie. Sawa.
1: Kwa nime kata katisha.
0: Ok. Sawa, mara mara situ naanja ako.
1: Sawa, papa.
0: Asante.

0: Ebwa naiona. Tumesikia. Atuka hizi siku tuache blage. Hizi siku freshma tuache mzaa.
1: Yona na kumekona kuse preske saa yote. Ni unatoka wese na kumekona.
0: Asante. Na kashi ne kasuwa kosa kunani. Hauna kashi ne?
1: Sina kashi ne.
0: Nkwanda kuletea nako.
1: Merci kwanza.
0: Asante. Sawa. Si kunyumba hapa. Nero papa eske. Mbona njoo yanafanya kama hakuna mtu?
1: Ah, wala nashapitia huko yulu kunani pale yulu kabini.
0: Ah. Bo, sawa. Ungefungula mlango kwa msabo. Wewe upime kwenda mwangalia kule kabine, ubie pima verifie kwanza kama ni namuna gani hapa.
1: Njoo yatako ashafika.
0: Ashafika.
1: Iko.
0: Ah, sawa. Okay, okay. Sawa. Mwambie usitumefika.
1: Papa Papa asha la posa. Papa. tumefika. Morini tuma njua amefika.
2: Ah, ushenda kawea. Ayo na kwa nini kutumia?
1: Basi nikishi kala tuna ndakawea.
2: Hey, karibu mkeni.
0: Hey, jambo mzee.
2: Ah, ndio ni salama.
0: Umeshinda salama.
2: Basi niko na mwongezi na wewe, ninakuita.
0: Ndio. Mtoto wangu njua alifika kule, sasa hapa pana kulaga. Hata yeye njuko na rembera, mtoto njua yuko na komala.
2: Ah.
0: Antuka felicitations di.
2: Basi tu
0: ana. Peti njoa shakola pa da pede tatu na moya.
2: Iko na komalia tu mwekini.
0: Antuka Mungu ni mwema.
2: Kako le romo bande.
0: Eh, Mungu ni mwema kabisa. Ndio.
2: Sasa.
0: Aha.
2: Enda yona.
1: Pesa papa.
2: Tayarisha papa ko chai niko na kunya kuchai. Enda kamata pale kuchai. Sasa ufanya hivi.
0: Mm.
2: Upite kwa nye Jonas. Eske angali nakuwa kweli kwa kama teksi kweli?
1: Angali nakuwa siyu, sikumbuki.
2: Aa.
1: Sikumbuki.
2: Manake, bon, kama haukumbuke, kama haujuki sikwayo, ufanya hivi. Upite kwenye kuna kuwa na shinda kushope. Nilipimaka mwona niku nasimama pale kushope mwa Venelu Bear. Umuulize kama unaweza pata api mkati ya bie. Juhi alikuwa naishi mamikati, aneza iwa kwenye mkati. Ufai mbio ukamate moto ukimbie.
1: Kotaki
2: kwa pale kwa yulu kulafako pale.
1: Ah.
2: Ae. Sawa. Ukuye mbio.
1: Sana ukuye mbio.
2: Okay. Sijo fela trahi mse. Nilisikia
0: baseme. Merci kwanza kunekumbuka di.
2: Nilisikia baseme. Ushanja tumika na batu ba Ebola.
0: Situmikeke na batu ba Ebola. Mie niko njoo mganga. Na ile kukua mganga. Wakati nye makazi ilikuwa na kuwa ilfale babalete kwe tu waprandi rasharje pale ku striktire etu pale ku hopitale etu na chingine bakasema tu basaidie kusasibilizasyo ju maladisi kweka minaji propaje suwa minakuwa ya mingi mugini ndiyo njoka mana abatu bo hapiko napima kusema mboha tuko natumika na kuza Ebola apana hapiko vile yani mieni kwa muganga
2: kwa
0: mganga. Njoo barisema mbwa konteni hatu ya jenga nafasi yenyewe tutakuwa na mapokea. Mko na mbona mapokea kwanza kwa muda. Njoo nishasikia kwa maifuu kwa sema shapima kujenga sasa kule kapo noka mboko mna kule. Voilà.
2: Kule kapo noka mboko.
0: Kule njoko basha jenga.
2: Njoko basha jenga.
0: Nario bon. Si tu kwa personnel soignable. Njoo barisema mbwa mangarika matu mtatusaidia namna gani?
2: Okay,
0: ndio lenje liko kwa ofisi yenyewe kwa watu ambao hamini kunatumika nao. Ndiyo.
2: Sasa swali yangu ni moja.
0: Okay.
2: Chefu. Alifika aseme mlionana na yeye. Kwa
0: kiroho
2: yake. Akamwambia kuhusu ile magonjo.
0: Wewe. Haiko bongo.
2: Na yeye akasema jua yeye. Uko rafiki yangu amani.
0: Nina
2: hiyo agisi. Tunaweza fanya na wewe vitu vya mingi.
0: Ndiyo baba.
2: Me haiombe.
0: Mm.
2: Useme gisi. Nilikuambia
0: vinyali sema. Merci. Kama mimi niko mtu mkubwa.
2: Premier yenyewe tulikuwa nayo. Akasema hajui kama magonjwa iko na watu basi pokelewe biombi yenyewe watu sawa ebaele. Njo nikaona ke wengine wanakuwa makofisio za kusema mkakuya waneza watupa kumajiwa. Waneza watupa kumajiwa. Njo nikaona huyu ndugu wangu na akapata kule kope ya bien ezi katala kunisinyale juu
0: wewe
2: tukule kulara
0: ndio siezi katala kuambia kope yenyewe inapaswa saidia inapaswa tusaidia
2: sipo nitakasikia waseme munoro side senye ilikuwa hayo ambulare zilikuwa hayo sana kule munoro side
0: Ndiyo.
2: Nario njoni liona kie.
0: Wase kulikuwa franga.
2: Wase mamu hii vya
0: unona,
2: vya maebola.
0: Unona zile franga zenye.
2: Unona niseme. Nchi sinyalu ndugu wangu. Ya sike lumea. Muvetu vyenye. Ya haju. Na kitu gisi zikikuwa. Natakuwa kwanja kunisinyale. Namene pole pola. Nero eske kuli kuli gisi na uu najua trani trani trani premise mwana mola. Kuli kuli unajua. Magonjwa iko ama tuchenyeshe falisema tu ni kweli.
0: Bo, kwa chifupi mie na weye bo. Bo, hatu ya yua. Kama iko tuko nasikia tu ambu. Nero ambu ilifo tuna. Tunangalia zile tu mameziri bariere. Tutunerio mameziri bariere mwenyewe. Njoza wapi na. Mamezire bariere mwenyewe. Joza wapi?
2: Nungu naniambia zoe.
0: Ambo distase, ambo distase, ambo demetri. Ambo na chengine, tukue na nawa kila siku kumekono na kila saha, si unatafa akte fulani.
2: Ache.
0: Na chengine, ambo tukue na vala kashine.
2: Kwanza kashine.
0: Na chengine, ambo tusukue na salimia, na salimia na mwamekono. Na chengine, manake, basi, ni mafere tro.
2: Ache.
0: Nyarujuu siya kazi ya tusini kusuave maisha ya batu. Kifale tu, tuweze kudifize, mesaje tolepata.
2: Basi. Mwake dongi na kakozi kikuwa pana mie. Njoo na yarujuu niko nakuwa sikia baseme oo. Kuhozi basi nacho. Nakuwa kaparmi vitu vyenyewe na achaka pana beba mutu. Kondre mapusiere za hizi masiku.
0: Ebu anaye freri yangu.
2: Aha.
0: Mie, nimesikia nukwa semu tiambo. Franga, franga.
2: Ndiyo.
0: Pima nifunulia kwanza mzuri kwanza, gra. Pima nifunulia kwa yu mzuri. Kwa msa tujuhu luluko.
2: Bo, mi nilisikia baseme.
0: Ya kesho nefumbo, ulifuku ya leo.
2: Nilisikia baseme, lari ziku nasirikile ayo. Ziku ayo.
0: C'est vrai.
2: Neru siku. Hapa kunieleweshe ya hobie, nilitaka kuuliza juwa ye, uweze nieleweshe ya hobie.
0: Esho franga ziku. Donge masomi ziko, nario. Wiko naona makuta mwenyewe, bo. Hakuna kwenye zinaeza aenda. Chio kama nabiko nasima mbutu, angalia kama tunuza hilava, bo. Nario, sebi kuna gisi ya huko kapabli kuuza hilava, bo. Wanachikaza wanakia kununurea, nario. Wiko nenda uza tu ya mwete mwete, kusudi tu wauze kurikipere. Nario, zile masomi ziko ayo, nero hatujika mazitendaka wapi. Nario, unataka niambia nini, inopima niambia. Me masomi ziko.
2: Mene nashoki sekundu kwangu. Sasa. Mieni kuna wazo ya
0: dini. Alakini unajoche chana chaka batu wanakuwa na henga kwe. Kumanga mangu kuku. Wakona mtu reko na manga manga. Pala nakuwa na tafuta tu lukuta.
2: Ndiyo.
0: Nario. Izi zinyezi kodeja tayari. Kupe tunangare kama tunakula kwa luna muna gani.
2: Weye. Juu kukuli.
0: Nario siyo kama tunapasha lukula kwa ye.
2: Weye so kukuli.
0: Mhum.
2: Na weye nina agisu kwa mtu muna chasa kama kope za mnivaya yolo.
0: Ehe.
2: Ni kuna wazo fulani. Sasa hatuwezi chezi vikope. Mie ama mtoto wangu akakayona. Tuna.
0: Nikaniri niko na kusikiliza.
2: Sema kana gonjo. Kisha tukisha sema kana gonjo.
0: Nari unatutangira kula renye.
2: Kisha we mwenye uko kule. Bo.
0: Ngwana kuuliza kwanza. Manake mtu akagonjwa. Mtu anatapata kufranga kwe.
2: Hai, si vile njome kuna semu.
0: Inga kwe.
2: Na wale rumu nyuku ayo. Na niko siri wajo.
0: Weshi sita kaniri ya batu ntibanawa kumekono na sabuni njuba trohe tupate kumafranga. Njio vile kwe.
2: Bate na mwile pale na tutasikula kuna muna gende. Kwa na tutakua na tumetesa.
0: Nari utufea nuju duba gonjo tukusikuleko. Pima niambia. Okay.
2: Tuneza sikula
0: kwa. Ngwani gale mzuri njio nisikilize
2: bie.
0: Ngwani nji kala bie.
2: Na kwili neza tokeria kule. Inakia ngbeba mtu. Kwa si natusha sema vase nawe, si, na tumepoteza
0: vana. Si njochi ile.
2: Me lakini kukula kulare nyewe, kwa strategia bie.
0: Tere bie.
2: Atapa tunahava gonjo.
0: Tere bie.
2: Hapa kumanzo manzo.
0: Tere tu.
2: Tunambia mtu mmoja, mie, wala katoto wangu kwa yona, kana gonjo.
0: Mtoto wako yeye yona, bela dekila wangu, tuende.
2: Kisha, nina kuita. Na weye unaita vale.
0: Ubonani vale ba benye bana tumenye vale vitu
2: vile na Jules Serge anavyo sana sana.
0: Voilà.
2: Junye mko mkope yenyewe.
0: Mie bali nikutaka kulupitali. Kani ya tu.
2: Una abana mgaiba. Senye nafika kule, jua njoo leta kope ya kwanza. Si una kazano tipa ba lete lare, Basi patie mie mwani, habata shoki sini mtoto ngwe. Wani pelare mie mwani lipata mgonjwa. Kisha.
0: Mana kiofira mizuru napata mgonjwa egale masome. Yeah. Tuende tu.
2: Kisha bakisha nipa kule lare. Tu senye wana nipatie velare, wana kazana tu wanipatie lare wanipelare.
0: Nda, tia fata tia mchuvi nti masome.
2: Lare mpatie lare. Wewe. Kisha nipazo, na kuandikia mesaje nite. Zemetoka.
0: Okay.
2: Kisha unachorishi, unda gonga ko. Kule, yonajua nuko mganga kule.
0: Jibi ndakwa na niko deja.
2: Ukipita hapa, ukimbi.
0: Pita hapa na bale bakuchunga basi koni.
2: Kisha,
0: wala.
2: Kisha henje anakimbi. Kisha, ele lare. Kisha, mtu amekona nita iko. Kwa ni chef.
0: Neruna iko na bipeni kwa nagisitu kopia. Kaikania.
2: Ni chef njuko na nita. Hey. Kule mwari kwa kamura.
0: Ah, okay, okay.
2: Ndiyo, kisha, senya anakimbi. Sina tumekula kulare.
0: Donge senya na uloka deja ntilumengia. Okay, okay, okay.
2: Juye na hagonjo.
0: Eh, wewe.
2: Tunakamata kanamu na himuhuba yenyevi kunatia veteri, tunaitia kupuo. Wala tunamumanga hiyo kumukicho.
0: Tae, kwangu tuko na makururu. Tungu na makururu. Kuna zile makururu zile kila mwana kate.
2: Ndii.
0: Esika tosika mata wakakururu kama ya kwa msa tunakakera. Nerio.
2: Sena matutakula na mbo kata.
0: Nerio. Judamu ya kururu wawe taiba na kunye kata na bore mtu na hatuwa mbone dawae. Kwa msa kapitimu ya kana geni kunywa. Neruba juu toke na mupua tafana muna
2: geni. Aha, tutemanga hapa mupua.
0: Aha.
2: Kisha tutemanga hapa mupua.
0: Okay, okay.
2: Kisha naru, unakuwa na wewe kisha mgusa kwa juu. Unakuwa kule nusha fala vele vika uchue.
0: Hei, hey, ndakuwa na nisha lata. Hey, hey.
2: Kisha, unakuwa na mgusa, unapengemeshi vikicho.
0: Kicho, hey.
2: Damu inashuka.
0: Hey, neru na
2: ina. Kisha, usimalize.
0: Hey.
2: Juni takuwa niko
0: vipi. Donge takuwa natokia ndambo, sete na reku na reglesi kuhishemo. Vuala.
2: Donge unakuwa na ufaa kale kata.
0: Kanani ya, okay.
2: Kisha, baganga bakisha kuya.
0: Hey.
2: Deja shuwa nunashifonga, nunashiproteji.
0: Ndaje kangabie, batu wanani ogopa. Hey. Nasimu tutawa
2: takia kwenye. Sema matakugonga kuhivi kadogo, anakimbi. Wakakupa na dawa mbwende mtobola ayo ya kumusaidi.
0: Na natrenga tu.
2: Unenda ipitiza.
0: Pembeni, mumasa. Trahi, nerio. Nasimu tutawa ta sema na nakia nisidi. No, reste la ba. Fukwa ye isi, yale, vrema. Tina pa bie, tabie, reste la ba. Wewe, yale na poro tabie. Na niko nangalia kisa kumunani. Jumu, wasikia mkutunza kweli. Ile ni kweli.
2: Ile se niko penye tuneza wezi.
0: Taya, lakini uko na maidedi.
2: Bon, mie, ngwani anji kwenye chefu mwanya menita.
0: Aha.
2: Chefu menita, nena
0: haya. Okay, sawa.
2: Me, ile kope, kovele. Tuko nuko tayari.
0: Ile ungo nifoku tonga.
2: Sawa.
0: Iko pisishe mtu rona hajenge.
2: Sawa.
0: Mungu muna taa kwaya.
2: Ok.
0: Oui, oui.
2: Sawa.
0: Merci sana.
2: Ndiyo.

0: Bon, aswa nimekuita. Ni juu ya kuanza kuangalia jinsi ya kufaa kila kitu yote shule yetu angalie kama iko nenda kweli kweli bien.
1: Oui.
0: Parce que unajua magonjwa iko na ilfo tunashiproteger mzuri. Walinita wasee ilfo tunaenda muinauguration ya nani ya CTE yenye itakuwa nani yenye watajenga pale kunani ku se promave.
1: Na kule kwa nini tunakwaka?
0: Ndio.
1: Na leo naile kama unoka mboko.
0: Zote zitakuwa parce que mgonjwa anapaswa tokea makoteza kule kama unoka mboko kule nyuma. Kumufikisha huku ku se promave itakuwa mbali bana macha kwanza tu pale. Comme ça pour donc itakuwa nasaidiana.
2: Na leo sasa.
0: Jo en tout cas. Papa premise.
1: Niko na kufuata.
0: Aswa. Tusiingie muluyenge. Lwa kusema ke no, si baganga tena tumeingia mlingo lwa kusema ke no, magonjwa haiko hivi na hivi na hivi, tufeiki na hiki na hiki juu tupate kulare. Bon. Hapana.
1: Nario na wewe uti.
0: Aswa magonjwa haiko.
1: Nario sasa. Donc tu tutatoka mwa bure kwa na wewe.
0: Sio na bure
1: kwa franga.
0: Sio unapokea makuta kwa sababu kulipaka.
1: Nario naweza mwezi nario na wewe zinapasha weza kusomesha watoto wangu kwa na wewe. Eske na mimi natajenga karikari na sasa wengine na kutembea na macheche. Adara tena kuganga kushani chokesha ile falini kile kazi yangu yangu ron profiterero nario sasa buta mtu si.
0: Kula kwa franga. Sio ni devine. Premise. Haiko kusema ke gisi magonjwa imekuya njuma na utapata wakati ya kusomesha watoto ya kujenga ya kufanya nini. Ulikuwa nuko na watoto magonjwa na haiko nuko na wasomesha. Vrai ou faux?
1: Indibwa. Wasi kwanza kalikile kibasha finasemo.
0: Bon, bien sûr ka ile makuta washa zifinasi juu magonjwa iishe wana prevenir juu magonjwa iishe.
1: Nero wewe unataka ile franga ni wanani?
0: Ifo kule kuuza madawa, kujenga ile masete, kufanya nini kuuza mautizi ni watu wanapasha jiproteger nazo. Haiko juu watu wazikuli.
1: Mtu yangu takufa kama sikimi. Unatasema pale vya wapi kweli?
0: Mapa premise.
1: Ay.
0: Au moins nakula kama ni $50 yangu ya mwezi. Na sikule makuta za damu.
1: Papa Yusu. Ni kukani? Tuambie watu tutre. Bon. Wewe tunapaswa sema tutre. Magonjwa hiko. Mekuma na tuko nona kama mtu atakula kufranga na muna gani? Jimi ni siku kuma ifo. Ambukweshi wakati nyoko napata. Wakoshoha. Egana lushasha.
0: Faux air shifu.
1: Uko nasema pale bia wewe problem yako.
0: Iko bongo.
1: Wewe problem yako.
0: Nani alikwambia tuende kwenye iko kwa sababu tuambie sasa bote nione kile iko nasema.
1: Ngoja na kukaniria. Wewe problem yako kuna problem moja. Sijui kama bibi yako ashakutia kuni. Unakuluka mara mwani mwayulu. Mtu akasala kukuta kwako kama huko mwayulu, huko umafika na unachoko naangazia sasa nyiko na songa. Yosu. Mwanaume anapata kale kwa wakati ya kwani kala kwenye vingine wanaume maropwe. Unasikiliza kumaifo. Na wakati nyuna sikiliza vile kumaifo. Na pale nchuko unafungulo wako vitu vya mingi. Mana kiko pegi siru mivini. Rutu mikuwa na bahati ya kukua wa kwanza mwai.
0: Bo, aswa, papa premise.
1: Kama mtu apolite hivu mtu hata jiretru vyaka.
0: Nguwa ni kulize papa premise.
1: Ayo, uko piri yangu.
0: Suko, ulisomaka masoma buganga.
1: Sa pour ça mon gang.
0: Voilà. Na wale venye unasema kie mtu anidai kala kwenye koko banaume. Wale ni watakufundisha kazi ya kiganga.
1: Nario ndibwa hiro ni yenye walitaka muipidemi.
0: Voilà.
1: Itapitaka. Na itawa kisha pita masomo ni za mingi. Seta pitaka. Est-ce que tena tutongeza je retrouver?
0: Et puis
1: mtu si regrette yake ati.
0: Ile kwenda ikala kwenye koko wengine banaume. Est-ce que mna respecte ka ile mmetre ya nani ya distance?
1: Bwana kwa niko na bakanira kwa kweli tuko na kani mbamu zokea kule juu mtu ajua yake katetana mimi niko na kwa kwenye mko nyie muganga sema tanona kisi tuko entase kwenye kuko muganga wana kwa shunda pitiza mdiplomi yangu wamo chikuwa rari na hiyo vile njuba nimepena ntikuwa sasi bwani ukanirie juu tuko roa pasia tunawaye master tu profite kwa maso me
0: bo aswa papa premise moi je ne suis pas d'accord avec votre idée là
1: yo mungu utakufa kama sikini mungu
0: moi je ne suis pas d'accord donc kama utaingia
1: mbaka mulikuwa natumika na wewe jua nini maana yake basi kutumika na watu
0: kama utaingia mbili
1: mimi
0: sitatumika na wewe
1: ha nario donge
0: bo aswa
1: manake
0: yenye nimetaka kwambia njoo hili donc natoka naenda tumika kwanza naenda mu kunani ku biro central
1: maana yake ndio tutoke hodori wewe
0: Mume kama mimi uko na premium yote uko napata kama mimi.
1: Acha kumwezi mimi roma ananipatia kama kombi yenye hizo na eda era te. Donge mwezi nishara nishajiweka za mingi ku sale. Donge unanao zereba mbonjo mwelepo ba ekare za ushakulia kumwezi. Ile ni kazi gani? Tu profite mzee. Hata ufiamu cheganga. Tu profite tu cree. Na ruba utembwe kama mimi ningia mobile. Aruna hota kwa tumika na mimi. Ha, mimi mtu mbona ngalia to mtereka mataji associate kwa watu gani ni sokwele bia ku. Aiye. Tuna niko yumu.

0: Chef, si nimekia kisuli niambia usinike mbio mbio, make unasema nifike basi kuko yenye benacha unanita.
1: Hivi, mmeshindaje sasa?
0: Ai kule tumeshinda kwanja.
1: Aha. Huko kwenye kata una nini we? Umesikia nini? Nilikuwa na unajua kwamba nyinyi mnapofanya mzunguko kwenye huko downtown, mnapotembeza hizo pikipiki zenu, mnakuwa kama kama watu wa uchunguzi. Hadi una habari gani hadi saa hizi?
0: Bo.
1: Sai. Habari mbichi.
0: Kungambo ya ile gisi shefu uli ulituambia,
1: mm-hmm.
0: useme basi magonjwa akose haiku. Njo, tulikuwa, tulikala na viana mangaribi kurenyua mangaribi.
1: Mm-hmm.
0: Tukakamata decisio, tuende tukalunguze kule kwa viko na jenga.
1: Hey.
0: Ile njo decisio enye tulikamata. Naronji tungali mumapla za kuangalia kama juu kuenda fika pale haiko mwendre. Niko nasikia baseme kuko na chungewa.
1: Basi unazani hapana serikali? Si kuna aka, kuna na zingine makombora yapo.
0: Ai, njoo. Oh. Ile njoo mpango wenyewe. Mimi nilikia kuambia.
1: Asante.
0: Mimi na kimbia.
1: Hivi tutakuwa tukiaongelea tu. Msiaingie pasipo na kuniona mimi.
0: Sawa.
1: Kwani nami pia nitaleta mwelekeo kufatana na jambo lenyewe.
0: Ndiyo.
1: Ila tuwe makini.
0: Napita hivi, nanjenda salimia mtoto, bo nilitoka yo kasandena hakiko bie, njoni nenda msalimia tu kwa nje kopitali.
1: Hivi, aya, tuwe makini, eh?
0: Aya, yona hiko kule basi, sande haiko bie.
1: Abisa.
0: Okay.
1: Mm.
0: Bo, mara moya, ninafata, ninaita huyu kisi, tuliongea kusu ikope. Mara mwane namuita, kutelefoni.

0: Eh.
1: Alo.
0: Ni vile gisi nimekuwa nakwambia.
1: Useme.
0: Gisi nimekuwa nakwambia niseme cooperation gisi tuliongea yake imekuwa bie.
1: Bie bie. Antuka na bila hizo susi yangu. Maana yake nilikuwa nashasema sasa kope taweza hai. Maana yake umezoa ule peti mwenyewe tutatretere kwa mafere.
0: Nishampata kabisa. Si nikwambia kwa peti frere kaka kapeti yangu yake kwa hapa. Kopesha kuwa bie.
1: Ndiyo unasemaka. Sasa Nakuru wenye sasa kutakera kumpike ile damu imwenda kwa na watu wana kisi kweli kweli anakufa magonjwa.
0: Nilepata hee damu hapa chini kukwetu valikera hukambozi. Kisha nikasema tena beba himuhuba nitena nda hekula nareo nanajwa kope hee.
1: Nareo na wee eski kitawana hea gandamana kwena wee. Haa.
0: Hapana yote itakuwa niko tu bie. Kisha nerujou iko hapa kwa hospitali hapa ya hapa ku Sepromave njo kwenye maramuna fatu natukuta.
1: Jahe nario utacharoba na tukumbo la bile mtu ngadafuta moto moto tunabapenga deja na hiku moto wanuna kiku libele hiku natuka mwili ya moto.
0: Bo haya kuwa ngufu kwenye utatokea kule kwenye mtatokea kule na kufika hapa kwenye tuko ku Sepromave. Ndakuwa deja na nimevefa anju hiku hapa karibu.
1: Ndiyo. Ingari, alakini ingari na yuka haya kandama.
0: Ndiyo.
1: Wala, wala. Ilipo zile lare kusitikirate. Mili yangu roo tunakirea. Tunakirea roo kumambulo.
0: Me, ushekazi wakikishe gisi uwenju kenu na jiproteje sana. Na kufika kwenye hiko, uwenju utenda shunguruka tu kwenye ule mtoto tu. Uwenju utenda mshunguruka haku. Nisha mpatia kode. Kisha, senye mtafika kule kopitale, waona kazano tia, tuanje patia huu franga juu, njoo kwa natuingizia makope mbio mbio. Kisha senye banani paso na kuhandikani treba mene paso. Kisha maramoe unakea mugonga kwa chimbatishu, nisha mupa kode, anafata na kimbi.
1: Use ndafana muna gani, sikia bie huku nasema mbio mbio, sitra sikia bie rezota cha tatua, use nini?
0: Niseme, wee njoo mwenye utajuhusika na yeye, wee njoo utakuwa karibu na yeye. Kisha senye unafika kwa hospitali unakazana useme wakupatie wanipe kwanza franga jume njoo nimepata kope ya mbio mbio na ero senye ndakwambia netri wamenepa lar mara mbona fatu na mgonga kwa chembati kisha mwambia tu netri utamgonga kwa chembati kisha na nasote pale bublangiti cross cross
1: Tarisha maipia mwa maikipema donge mana ke nishi proteje bie donge ayayayaya sawa sawa meti sawa.
0: Bo ufe mbio mbio.
1: Tunakwama patro. Nina vene mia ule.
0: Sawa. Sawa nena bachunga.
1: Wala meti mwa kufre mwa kukope. Iyo mungu tumebarikiwe. Sawa.

09 97 94 91 72 082 43 20 6 à 19 09 97 94 91 72 082 43 20 6 à 19 089 68 04 697. Imaginez nye pekipeki kwenye tumefikia, kwenye mahakili za watu zisha njafikia. Atuka tukaendelea vile, tutamalizana, tutamalizana donge mbiu cha tunasa tutuo wakatakata nje wenyewe unakia tuo na nisie peke nyote kuna uwana. Imagine unafika mwatua ya kukula kope na mwingine juu ya kwenda kula lar kuripost. Tunawasalimia sana nyeboti na kila mtu mwenyiko na ile akili ya vile. Tutaomba Mungu ile ide ishi muhakili yake na mkichwa yake. Bia wanakuita Papa Angisle Muhairwa, tunakusalimia sana. Tunawakumbusha kama programu ziko naenda tu pole pole hapa. Kumwisho hii mwezi tutaweza kuwaambia na kuwapatia programme ya bien juu ya activité yenye iko itakuwa ya 4 radio. Kutakuwa Victor Poule Dikansio, kutakuwa Radio Salama, kutakuwa na zingine maradio mbili zenye nitawaambia siku ambayo inakuja. Na tutakuwa hapa Yulu, hapa Yulu kwenye parking ya Chirima, kusali kitovu yetu njo kwenye tutakuwa kane France en France tu na sana parking ya Kirima karibu na eglise ya Wakatoliki. Panjo kwenye tutakuwaka. Wewe nasema merci kwa mada wadi ibwa hakili za watu, za watu zisha kufa kabisa. Unaweza tolea mtoto yako bure wadi hapa ni Zablo Zima Zimamoto kutoka Kipesi. Sana Zablo kutoka Kipesi. Wewe nasema wale wababa basha tafuta makuta mubaya hapa ni Jorda natokea Mukuna. Sana Jorda kutoka pani za Mukuna. Umege anasema merci kukipindi hapa ni Kiamukaka. Mumenipa kumorale mie tu mtu apime. Wanasema bonsoir, tunasema bonsoir, merci. En tout cas tusikuwe na fabi tuinye vinaposha tu lete ya malana kule mbele. Hapana kukula makuta ya damu ya mtu mwingine. Jikingi kwa ile magonjwa, naomba Mungu, Mungu atakupatia kazi, utapata frank zenye utatumikisha. 089 68 04 697 09 97 94 91 72 082 43 20 6 à 19. Zile njo numero zetu. Wakati nyo naandika message, anja soma message mwenyewe kama kulikuli tuliandika bien. Paske ukatuma message mbaya, unaandika mbaya, unasonganisha maneno, tutashindwa kuisoma. Tutashindwa kuisoma kabisa. Wewe unasema nini? Wewe unasema merci kwa kipindi. Tunashukuru sana. Merci. Lakini kama wataka kusema kama ni nani?
wewe unasema nini? Wewe unasema merci kwa kipindi. Mm. Tunashukuru sana. Merci. Lakini kama wataka kama kusema kama ni nani?

Hayombe wanje ona mtu mwenye alikufa mwe Ebola njo taitika ke Ebola iko. D'abord itika ke Ebola iko njo utaweza kujiproteje. Merci kwa kipindi. Sui Gobi. Merci sana Gobi kutoka Panza Mzambaye. Tunapata message ya kwako. Apana kutubipe ni merutu njo ilele tu. Yonasema bonsoir, merci kwa kipindi. Hile hibaba ni hilozi. Ni dani pa vutahwa. Waache ile mahakili. Merci sana. Tumepata message ya kwako. Mwingine anasema merci kwa mafundisho, si Merveille de Lubero. Merci sana Merveille kutoka pande za Lubero, salimia wote kule Lubero. Waambie ki tukingane, tuchungane. Bonsoir kaka, hapa ni Oripa wa Busiano. Accent ku kipindi. Merci sana Oripa. Salimia wote wa kule Busiano. Mwingine anasema nini? Mwingine anasema Bonsoir papa. Ya chapotea ku numero. Mnyana uliza frequency tuko ku 103.0. Tuko ku 103.0. Umuga anasema merci kwa kipindi. Atakama hatujue ke atuye gisi Ebola iko bien. Mais inaomba tunajikinga. Merci sana. Bien, tunatoka ndani ya studio, wakati ni wakati kwenye redio. Hata kama tulianja na retard, ma wakati ni wakati. Tunatoka ndani ya studio. Sisi ilikuwa Victoire Poule Dikansio kwa siku ya leo, tunakupatia deuxième partie. Donc tupatane vendredi prochain kwa troisième partie. Kwa troisième partie kabisa. Hapana kutubipe. Naita tu. Wanasema bonsoir, merci kwa kipindi. Tunashukuru sana sisi batu baka songomi tuko na bafata 5/5. Na mi nasema merci kwa ule papa mwenye alikamataka ile kope. Mungu amubariki. Ache. Sawa. Tunatoka ndani ya studio. Tupatane donc vendredi prochain kwa troisième partie. Ciao.

0: Elizabeth Mozol ya duka la Bebel. Ba mama na biso lisungi ya nzoto na yo na mwana na yo asala lisusu atake na maladi oyo ezwaka bana pona kosalela sabuni ya sud kostike mingi salela savo tete mozol ezana ingredient moko citronella savo tete mozol ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali savo medical tete mozol pona yo mama na mwana na yo na bato nyoso na ndako na yo
1: c'est savo est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jackal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit tête mozol. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, de fissure au pied et j'en pense.
0: Anga liso na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud kostike nyingi kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tetmozole oyo final eza final cri de guerre. Muna niima sabuni munafanya erere moya ya grave batutu toso kulakaka na savo tetmozole. Ba kongole nyoso to utilize kaka savo tete mozol pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, bouteau na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko lo boko na nguya suki satembe to ye na systeme ya kitambala ya mama mwili.
1: Retrouvez les savons tête mozol aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangivinyo Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savon tête mozol, nga, nati kango, pona zwa zero, na konsomba ango.
2: Bien msikizaji mpenzi, Emission Label vous parle iko mbele yako na leo ndugu msikizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique Label Pharmacy. Na ndugu msikizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique Label Pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikizaji, leo ni cour de grand na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme on naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikizaji niweza kuambia kwamba leo kunako boutique la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avant unawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideology ma technique za kuweza kudesinfecte mai parce que leo unaona maklima zinachanje watu wanagonjwa nini donge sanda permettre. Alors leo kunako boutique la Belle Pharmacy tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecte mai. Tumeweza kuletea kwanza desinfectant tête mozol ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma microbes zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Ju ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi na ukafika kunako boutique la Belle Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacy ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacy. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuri kinjas angashuka ku huku maropo ya kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yalumbi waka tu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako butiki la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiono unajangalia mumirware, unaona kadira kuhai kuhayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrain. Leo mungine ya Butembo na Komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuandaa daktari kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe down ile mamafuta enyezi na stahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako mike utasikiliza mtu ile maneno yenye kunasema na njoo nyata tena sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention paske leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile kapasite yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta ya coco care na glycerine ya coco care wala nipatie creme la belle na savon tête monsol wala savon antiseptique ya bibu am ville mewe nina chuo hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, wewe ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie iliweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani? Hata mtoto wako iko na magali, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana. Aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake? Uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka, huku mwili yako inakusumbuaka, donge haulalaki haupate usingizi juu mwili kuwasha. Monsher kuya kunako boutique la Belle Pharmacie. Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problème ya ngozi. Unapenda kuwa na tendiri uko mweusi, unapenda kuwa kama ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza, kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie. Ule daktari atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garçon unapenda upendeze na kila mtu aone huyu mama risala, ni sherti nakwambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie. Na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique la Belle Pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta na stahili kungozi ya mwili yako. Hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema se mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini, unatia na nini, unatia. Alors unaambia clear wewe enda utarudia no forish pro. Donc il faut faire attention, il faut mon respecter ma mwili yenu. C'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la Belle Pharmacie. Pour que ukue bien manake ni boutique la Belle Pharmacie itakutengeneza nutakukisha kwa bie wewe malgré unaweza penda kwa bie mesusi ni donge la belle hayo ni kwake. Sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza. Na alors ndugu msikizaji, il faut faire attention kule kwenye wanabachangia mafuta sijui nini. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine. Na après une semaine wepe kutajangalia après ma 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat que après 4 jours une semaine. Na kama uko na problème ya kuwasha mabuto matambo ma rougeale, ma vergeture, kuya kunako boutique la belle pharmacie, i probleme zitaisha. Na kama nazwa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo, pande za Madrid, kusudi, upendeze, na uwe murembo, na kila mtu akuone, na uteneza kata meme 70, meme 80, kila mtu nangana kuazia ma 20 dani. Alors kupata vile vyote, pourquoi avantage kule yote, kia unana na doktora boutique la belle pharmacie. Na u doktere anakuwa libre de 5h30 à 9h, utamona tre calme, atakupatia mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakwambia dada mbona uko na tambo, uko na deta. Esi tu wale badada ba madeta, nina kuambia dada, kuya kunako boutique la belle pharmacie, ile madeta, migulu wako kupasuka pasuka, kukwana ima maekai, unakuwa sasa maki ya chuvi. Donc dada kuya, doktora wa boutique la belle atakuwa prescrit mafuta, atakuwa wambia kuma uneza desinfecte mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwanako alikuwa shakimbia, tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la belle pharmacie ni nini. Na njo kwa mana tuliweza kuandaa dokter. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio. Kila siku wanakuwa na kuuliza, "Eh dada, uko na problemi gani? Eh kaka, uko na problemi gani? Eh sheri, uko na problemi gani?" Ah, eske wengi wanaweza kuwa nauliza vile juu sura yenye na jigunja-gunja. Ijapokuwa uko na dokter wa boutique la belle pharmacie mwenye anapasha kuprescrire mafuta, anakupatia savon na unangalia ke probleme yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la belle pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta, ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pourquoi j'ai épargné kuma maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérigel. Na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérigel, kuna kuwa na msalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrique par Gandour. Angalia mzuri sana, wasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia constateke badada probleme wa utomu mugine ya Kongo, mugine Butembo, badada ba mabuto matanche si jue nini dada, tulikia kustate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe ile msamu nakana na watu wengi, njoo kwa mana tunabambia please defo fika kunako boutique la belle pharmacie. Metume kuandalia desinfecta enye usiuze ovyo ovyo. Kuye kunako boutique la belle pharmacie wa kupatia desinfecta enye unapasha tengeneza nayo mikono yako ava upakale mafuta. Na doktere wa boutique la belle pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mai yako sikulete mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mai yako nyutanawa na desinfecta ya liquide tetmozol. Na hii tetmozol liquide desinfectant inakuwa na ma andish ambayo na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako doktora wa boutique la belle pharmacie atakuandikia kwa usifuate ma ekri zenye ziko pale. Paske zile tunatia en general. Me wakati nye doktora ameweza kuona na mabuto, matasha, naona etaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquide tetmozol utie kandite fulani ndani ya mai yako, ju mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec, haina ta tone moya ya mai. Na hii desinfecta ukajikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udezefekte le kidonda kwanja, udezefekte, na ampre, unaweka ile maya tetmozol, na uneza tumikisha vile kuko wengine vitu nye tunaweza kusaidia navyo. Me ile dezefektant, liquid tetmozol, itakusaidia direktema ata kama mwili nawasha, wala kidudu na kuluma, ata kama ni kidudu ekonda, ile konda, ukasikia tu imeaparetre, kwenye ngozi ya mwili yako, ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekondali kuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozole ni kitu wenye tumevaletea kusudu udezefekte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya mamikrobe, angalia gisi ekonali nafamu mtu. Angalia mustiki kakuluma igise na kufaka. Aloro tunakuambia, ataka wa mustiki likuluma. Me ukishatia tu ile dezefekta tetmozole ndani ya mai, ndugu musikijaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli dezefekte na likidi tetmozole, pale pale ile problemi itaisha, apre 30 minute tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Aloro ndugu musikijaji, nika kuambiaka vrema kwetu siye tulijikaza tuende etidie. Donc, mon cher ami, nous, on a etidie kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa tuende, donge tuende inji zambali. Juu mwili yako ipendeze, na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na watoto wa rembo, na mtu afike kwenye mujo. Ndio ndugu msikizaji, ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiwa nikiendelea, ndaweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mueleza niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana, inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niweza kukutarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike jua kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptik Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptik Abiba. Nika kuambia kakwamba savon antiseptik Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptik Abiba inamaliza buto, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Isa vo antiseptique ya Biba. Wakati nye mutu anakuambia sebe, eske kitu mwe itamaliza maramua magonjwa ngapi? Siye tumejitahidi kuenda onana na wataalamu wa hali ya juu, kuelezea shida zenye tunakuwa nazo uku kuhusu ngozi uku kwetu. Na nika kuambia kakwamba isa vo antiseptique ya Biba, tulipo tizama, watu wamekuwa na kuwa na makaranda, matranda, mevwaru meme na mtu wafesenga leo uneza mono na muuliza, dadangu, masheri, kesiki nevapa? Ata kuambia ke, makini kuwa na nawa masavu mwa hivi. Me ampre tu, uka nawa na savon antiseptiki ya Biba. Ndugu msikizaji, nina kuambia le savon antiseptiki ya Biba, itakusaidia kulite kondre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptiki ya Biba inatumika kuhusu matambo, Kamushe kwa na matambo atazi kwae, ndugu msikizaji. Nina kuambia hii savon antiseptiki ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparazite za mamikrobe zote zenyezi kwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada aneza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Meutamoni kwa deforme kukadre, ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptiki ya Biba. Paske hii savon antiseptiki ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptiki ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo uneza muangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake isha tengenea kadri ko smart. Donge vieisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama, mama nda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mame komalo. As venye venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane kwa vieisma. Na watu na savon antiseptiki ya Biba, wakati na kuambia savon antiseptiki ya Biba inazuia vieisman, donge kuzeeka, make ilfo kunawa na ile savon antiseptiki ya Biba purke ubake uko standard. Uneza komalu na kwa murefu, alakini sura kwa hito neshakta mivunyo. Mivunyo njo hii sura kujigunja gunja hii maride kwa haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptiki. Paske savon antiseptiki ya Biba enenda taye, voir même une ndar taille ina faire encadrer cadre yako kusudi ngozi yako cadre kwa iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako polepole na savon antiseptique ya Biba, nawa gisi unapenda cadre yako ikuwe, a la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na kadre nye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria kwa takutuma. Ema dada, enda nuzia savon antiseptique ya Biba, na ile savon antiseptique ya Biba ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya Biba, nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya Biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada venye unenda kutanisha bwanake anamfukuza ndambu mnyumba, me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sele sekre bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa, sijui unakuwa na mai ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utenda kosa tena anaenda semia njoo pembeni, mewana kusikia njoo haya. Alors wadad, purko usikuwa na ile mamai ndani yako, usikole ya kubakia iko bie. Donge wakati nyuma nafaa kitenu anroa na papa, ubie munafaa omizma, ba sheria bie, batondo, we muna pena sheria ko, babo garso, unapena sheria kwa kwiko bie, muzie tu savon antiseptiki ya Biba. Akwe na nawa, ashirite nae huku pembeni ya kuise na kiungu wa siri, utakutanishu le sheria ko, gisu li mkamata mbele, utena kostate wakati nyuma inge, unakostate ke vremuna sikia njoze ingine ma, donge madusere kwa, na sheria kwa tajiretruve na fia tajiretruve. Alora niweza kusema nda asemea kusu bandi jenik. Hii bandi jenik ina proteje wakate nye umeweza kunaona savon antiseptiki ya Biba. Purke uproteje kiunga kwa siri, niweza kuambia uko badada venye akikutoshea wakate nye anatoshea bwanake suvet ma wakate nye unenduliza bwanake, ulikatala sheria kujua nini. Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie, me akitosha pa suvet ma unenda kostate mamiko yu zisha jidesine. Alora tumekuletea bandi jenik enye nifo kia uza kesho kubutiki la Belle Pharmacy. Ukivala suvetma, weka ile bandi jenike pale. Apre utakia kostate ke olie ile miko, sijue chalere ya kutokelea kule mvaje ifike kunako suvetma, inafika njo kwenye ile bandi jenike. Tumekuletea vile Kotex dada, hivi enye nakuelezea pa kusu bandi jenike kia kunako butiki la Belle Pharmacy. Basheria bie, banana bie, muke iko mwesher, muke kunako butiki la Belle Pharmacy. Alors ndugu msikizaji, nasema rendez-vous kumwenya mesikia. Me tuuze savon antiseptiki ya Biba juu ile savon antiseptiki ya Biba inatosha kama odeur corporelle vile. Inasaidia kuvitu mingi. Inaweza kusaidia juu pendeze, kutosha mabuto matache na kutayen kadre yako. Alors ndugu msikizaji, nasema bye, à la prochaine.
0: angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Caustic nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.